Namizusa kati mana ya mahevero kawahanyo ya 11 kubala ma 1 ki na mikatazu bono ya mizusa kati mana ya mivale hachua na ma 1 mahevero 11 1 chwale tumelo kiku sepa kakutia zelu livelezi niku kolwa zesa voni watanga wa mulimu hamu utokuli tumelo tumelo kona yeti sakuli mukolo kuli mulimu umi alavire mukolo kuli zemu livelezi kana kwe terere for 5 years inge mulivelezi nto ye chwalo mukolo kuli mulimu ukami alava mukolo kuli hamu zuhire fa muve ni tumelo ya kuli zene ni kupire kumungabu piro kata pero ukani alava mo mwanzira mose nioya kachenu le ukani fasa kucha kachenu le ukani famusevezi kachenu le ukani folisa kachenu le ukani zuisa mamu liko oniriteni kuona mwana kwe yaka kusasani lulemu hekuli tumelo halu baniona miluako lo mungavu piro kakuli mungavu piro halu sa mukolui hakuna seluka afumana mihalu sa lumeri kuli ulu alavire hakuna seluka amuhela chole lukolo manzila molu yoya kaufela kuli mungavu piro ako nikulufa nikulutambeka sisi swanera niselu mukupire kali vizu la mule na Jesu halu itimelo lapere mungavu piro lwa itumela lwa kulumela kiwe na mulimu walu na milu alumela kulizelu kupa kuena kaufela walufazona waluzwisa mamatuku walufaza kucha walufaza kunwa walufaza kutina uluzwisa mamiriko yetu ngire ulupicho kisa mwali nzira zeta hata nukulufiti sa mwanzira yelu kire kali vizu la mule na Jesu ulu etelere mwana kwe yeye akakusasa selu ya mwalifasi lwa kupa nukulapera amen.

Abrengi kamunit kora chalo ki NBC mwenye FM kaini ka islamita kone sora niona mwa kuluta kutabisa ni kuzibisa ni mfeto kusua umari za zihila kichono mwa kero ya piri ya ripatalazo zefutuka kwenu kwa NBC mwenye FM. Na nefa kefana kani ya 7 o'clock lukapata ni mina kukena kabutunge kumifazi etengi kwa maona ali za zile la kachino kala utine 28 kandao. Kupolari plaza sirimo sa 1904-1908 mwa palo inga tasichaba sa manama ni maheriru. Wakira papa ni kubula iwa maani kwa mkwa malu abona. Kataba zengerezi mikoloko ya kuzibazwa kwa ribaka za makwerero mamre ni ngevenduk. Ili mwa peto sichaba. Skabe.

Friends la ya mahala ya kulongwa ka mabasi kuiswa kwa soka sane sa Parliament Gardens koka bekuve zona ke za lwesi mbuso mara za zihla kachano.

abochole ka Privy Marasberg ni Schukmasberg ya hala ze muhimu ntabini kopanyize ni bana baholo vo Rafael Mbala kutwa kaptunge mrukutazi kubatangi kwa mabizo peto asuhole njama zuhole mwa sketisa Zambezi. Mira manosia kaloyane ruka tereza kwa program ya mkwa mta isirizwe kwa mfumazana ya mta ripura matalani. Kwa ma rizopiri ze ta isirizwe kina ha jemen. Kwa aramibia ka sabla wa tukuloho. Kalo ya kalisofu makande ka 8 o'clock. Mekio se makande 10 minutes past 8 ya kawa kakutereza kwa ripina. Ripina ya petuwa wa za sindu alume. Ripina ze ubeka. Alwaneri ba tukuluhu ya Namibia. Kisina wana keza wa yei. Airi ya miya buto kwa kakwa kaluhu ya msipiri wa tukuluhu ya Namibia. Habari nkuli 8:30. Kena kia ni ya 9 o'clock ikaba program. Ya mkata iswa kumfumaza na mshu wa ndala. Hili ba ni maikutu a sichaba. Sa oba herero ni sichaba sa manama. Kwa maona ripulaoze. Mana kungira. Ni kutanga waka maiso ya sizu. Mwaka ulo ya kuteza maluo. Chwereka kalo ya mubu wa sizu. Zeo nilingirwe. Ni maluwa mamwe. Kapuso ya sijeremani. Mwadina koze feride. Mei 9 o'clock. Ikaba kalo ya kamita elizibiso nilipina. Mei karakia ni 10 o'clock. Ikaba kutisa simuvuso kwa keza ulo. Kungirela kubani. Kumitola kera siyeba sizu. Kaira neho zetave lizwe kutukao na aswa kasani sa Parliament Gardens mwa vendu kumaliza zila kichono. Mieru kaba hamu ni mina mwari hola ziana kwa ni hiya msiali. Kutuwa zifutukao na aswa kasani na vendu. Mieka sepo ya kubere kusana mfumali shonje likando kwa mwari na vendu kwa aswa kasani sa Parliament Gardens. Kena kani ya 1 o'clock. Epe toa kwa mwono kwa taba zemi za abuto kwa. Yaze ngelezi ukena kwa abuto ni kumfa. Yesi poteze mwari ngusa la mwetali. Na netumbo nandi ndaitua. Kwa mwari ngusa la hae. La abuto kwa sichaba sana kwa mwona kezaloe. Mwono kabiri kwa penzi na abuto kwa mwari chaziba. Yavana nizibwa taba za kare. Kutawusa stiwol kantiri ngusa lirika fitua. Zepotezi krona litawaza buto kwa zo sikeba sana. Ina nikunga kilifizani. Kikalo emwi. Taba zeukata ema kuzona mwaliza zila kichino. Abadengi zelika utisa kufela kwa karo ipatala zo za piri. Na kwenye ya 2 o'clock. Ipetu malaka msiali. Mgatoro mfumaza na maenga shoze. Kwenye ya mafelo liza zimu.

Abrangi kapre fuake Jackson kawe wa epeto we will never forget. Snarize mwa kalulu haliza zila mtokwa haliza zila pumulo. Ne utavela kezalo ye lwa uveli kuzwa imano ziba zwa la piri siri mwasifirire. Kimu yatere wana mfumari ni tumbo na andinda itwa. Meweke na njine kabutungi kwa mazetengi kwa monaliza zile za usiwa sesu. Sina nikuba ni liseli kuruna. Kekalo ya itaba Zakaria Hulu mwari moza wa 19th century. Kari moza 1904-1908. Manako ya puso ya mkuba. Samza kwa na Namibia. Kena hivire mwa puso ya na Jemen. Me mwari moza kwa mwari nezwa kwa Jemen, Southwest Africa. Mehi ona linduwaze ibida tangi mwala mishuwe mibedi kee sichaba sa maherero ni sichaba sa manama kakuba sichaba seo spirile ahulu mwana Namibia malirimu uza kwa mwala homu. Mehi manako ya ndwa ya bukoba nekula ni ilitailo zengata zeo nyalinye fula njie kwa wale swanyalo za sichaba sa manama kapa sichaba sa Namibia manama ni maherero karinako uza kwa mwala homu. Mesia ba smano ba nikule makuli ne sa terezwa hulu kwa mwa maruo ma nikunya ndiswa saba nikukala kuichemela kuitamela kwa riposo za bukoba mwana kona ye kali ndwa zeo nyiriteng mwatasa kuli mwana kwa yeo mwaliri moza 1904-1908 kwa riposo za bo sami wa maharero. Kwa kuli mwari ndoze vile tangi kubile kwa ba ni kutimela hulu njikula kwa palo ya ngata hulu ya batu. Watama kuli batu walika na ki 40,000 kuya mwa 80,000 ya sichaba sa maherero. Iluke mela 80% ya sichaba sani kanako yo. Wakila baba ni kubula yuwa. Mi 10,000 ya sichaba sa manama. Kwa meali chika la palo ya sichaba sa manama mwana kwa yani. Lakila baba ni kubula yuwa. Kipalo ingata ya batu wa hulu ye na kila baba ni kubula yuwa. Meheba tuba ni kubula yuwa kari nzira za ishutana. Sifela kuluwana kono kari nzira za bukoba kunyandiswa. Kakubelekswa mwari baka za maimu ama suwa buntu. Kwa ndaze, kalulo ikalire mwa siri mwa 1904, kala tuwa busope. Peto, sichaba hasiba ni zibo, nitakazo kona kuchemela. Kituwa tila farimu akameso ya bukoba. Puso ya majeremani, imanoba.

nikwatirirwa khulu kona kuli sichava simariro sikire saka kula mikwa yako na kwichemera kwitwanira mekando ezibaye zikuvandwa ya Vatersberg iri mwakwiri ya muyana yo na August kana kwari kwiri zina ya tereze kasamaraho kwiri ya muyana sichava sa mahiriro saba ni kubareha kena mwari halaupa kwani kwao maheke ilimo mungata wa batu ama no saba ona ndwa ye wakile wa telemani maso nyo ama tunahulu sina mwari halaupa kusina mezi mana kule butata kufumana licho za kucha kikuli ona likaloze rinolwa ni tala njiro kupwe kwa tasiza hulu na sichaba se kuri mungata waparo ya batu ba wapara ya wakulu kima swenyeho kutokuwa mezi linolwa mocholo ni za kucha mwari hara upamu me mana kuya ni mwaka maiso ya komanda Lothar van Trotta wa na Germany ukira fata yalo ya kusilahi wa kwa vana kaufela wa maherero mwami ato ye shutana shutana mwami kwa ye shutana nilinzira ye shutana shutana Rakalo na ingrezi kutaisa kuraiwa kwa basali ni bana na banga tahulu. Ka samala kwiri yangu lule masiri moseswa na sa 1904. Milao ya na hajemini ya ba ni kutatafara hulu. Fali mwasikia ba sa mahiriro. Ka akwala kutasiza harinkambe za bona. Hiri mwopeto lichika lapalo ya batu wa banga ta kungerea licho ni mezi. Kaza ba ni kusinywa. Ona likaloze lingerezi kwa pereza, sichaba sa mana maa ni maherero kubereka mwa misewezi ya tata. Kakuya kato kwa roza, sichaba sa mana sa maa Jeremani mwa na kuyo. Me sichaba sa mana maa, sikile saba nikuluwa nisa, puso ya bukoba ya maa Jeremani. Peto, kungela siwa kasani sa Vatersberg. Amucholo, noko na kubaka lulo ya kuweriksana ni sichaba sa mahiriro. Meotame mekuli nduwa ya kale mwasili mwasa 1904 ingeli mwazengata kiasi mwasa 1908. Na kepeto mshobo wa majiremani. Wamano ba ni kuzwa pili kusunda ona nduwa ya. Ka von Trotta ni yonafileta yalo elveri ya kuna kuba nilita sezo. Farimu wa sichaba se, karatu njitulungu, mwasili mwasani sa 1905. Ni ona kezalo yei, hivire cholo. Me, utami maetaba ze mwiza abutokwa, maetaba za kare ahulu. Kulikante sichaba sa mahiriro, kiba tuwazo lezika yei, ni kuba tenkwabo na mwana na mibia. Kakuba kalulo ya sichaba suwela makalulo ya bantu, sichaba sa mahiriro. Bakeni mwana na mibia, kuzwela mutulo, malirimo za bo 20th century, sinanize kwa makalo. Nikuwa na kupira mwari baka za sichaba, za muu wa sichaba, mwopala wana. Meki sichaba seo ne suru ila hulu liko muzengata, ya kia kasizo. Sa mahiriro peto kiba tuwa itengila huru mwa njimu njibu lui wa likomu kwa nakuli hona kalu ye kapari vizu la herero peto ki kalulo ye mga njizwa huru kwa kalulo ya likomu kika hawa nabatu waka sizo sabona kwa tuwa itengila huru mwa ulimi wa likomu pato na mka ya maskete sao maheke kwane mka funa kuli onasizo sani saa nguzwa hulu kiba tuba miliko mkona kwa lishimulu ha hulu kakuba kalwa itaba za kare meheko kena wakabuta wakabutu nge mwa senchari ya abu 19 ni hautari mafaa kalulu etabu nekiza batangi faa kalwa mafulisezo kitu kwa vaa ni kuzu hami zanda faa kalwa liba kazi mafulisezo amocholo ni meze mwala likuwa taza mahiriro manama nilikuwa taza koi koi

kona kuli kima na mahumu ya mbo ya lawana kuzo mani limo za 1840 mane kuzo na kuyo skiti smalova ni kumbwa shafara kuzo apiri kari kwa tazeo nilizwa kwa ndi anaha kukena mwana wana missionaries hamochoro ni kuwana kuekezo wakalo ya puso Cape Colony kuya mtumbo ya lawana hamu Mwesichaba sama barakwena yona masani. Nibona, akwane kuba kawataba za kare. Kakuba batu wawo ba ngea kuba bapiri. Kapa kuba kawa sikuata sa piri kupira mwa na Namibia. Mwane kwekeza mikoloto mwalirimu za kwa mulahomu. Mepuso ya Majeremani mwa na Namibia. Patu awa itokozu mwalibuka zengata. Utalima fakalo ya German South West Africa mwaka maiso ya taba zakare kasi mwasani sa 1884 peto chancellor wa German na Otto von Bismarck ukeraba ni kuwana za takazo falimu Namibia kuna kuyandula kubayemwe peto ya puso ya mkoba ka Britain mwalimu za kumulaho. Elimu manako yao na hajemeni peto nese likale kalu ya kamiso ya mkoba walimu aona na haye. Nekuwa naize kufita kwa limpi za maswa mwalimu za vo 1889. Nipalo ingata hulu ya batu vao nebazwa kwa nda na ha za vo iko. Peto kukena mwana kaharikuwa tam zepiru na ze za mahero ni mana mamu. Kuna kuli hautari mafakuli ikuataze ni batroke na siwe ili sazona. Mwana kuhirimu mwasi wakase suona. Na kilo kwa vana kusautuana peto muhala misho mivero nae. Kana kwa kubatangi kwa Majeremani mwana ha German South West Africa. Tari mehanya ni kwa makalulu ya kamiso ya gavana wabulalu. Na Theodore Litvine. Kutasirimo na 1894 kutasirimo sa 1904 pira haku kala kwa yona ona nduwa ye meze kita waze mwize tarimo ya kazona kwa ma musipiri wa tukuloho ya na Namibia kwa nda amifutari nduwa zeo Elizabeth Heze kuba zani alwa nirwe zengezi kabuka singa mocho ni nduwa ya omungurungu mbashe petonona kalwe ya ndwa ya sichaba samarama ni maherero 1904-1908 yenge kuba kalwe ya ndwa ya rieto la tukuluhu ya na Namibia awarengi rusare moho kiripatalazo za pili za NBC mwanyo film wadaza zila kachemo tabela keza alo ya ripolazo za sichaba sa maherero ni manama kakuba pumulo smubuso yo unakeza we etabelo loveri unasirimose nizeri mifa kakutala kwa ma se stauswa kamuone kutezi kulo unakeza we ikone kuba kungia kuba ya buto kwa mekitaba zenga taze potezi kiona zomulibere zikutwa mwadeza zila kacheno kama programs awa kanyizwe kwa patala ziba NBC mwanyo FM kama ikuto shutana shutana kule batezwa yesu akona mveka wapatala zuo mwaliza zila kachano kuya mafilo aliza zi mwikutu ere taba zetangi fai mwaitaba za kare za ndwa ya siyaba sa mahiriro imana mafari mwapusu ya mkoba ya Majeremani awalengi kwenye kumiza mati mwaka pina.

Abrenge kamete kunza kutola handa sinaka meta KNBC ngwanyo FM ka NK mea kune sora niona mwa kuluta kutabisa ni kuzibisa mwa keza lo ya butokwa na kwa telezi kira toma dadenda for 6:30 uzwa peke na kani hiya 7 o'clock mwanzo time up kena kabtunge kutwisa wana keza lo ya ripula uza siri mwasa 1904-1908 farimu machaba ipeto likuwa taza mshobo ya manama ni maherero na wana zeng utazeng kuzen ya uzwa piri maripatala zo marizazila kichano

abarenge ikora cyoza pire rusaramo ha merkone kuri musasi cyabase sukuri kazalo yakacano ya kupuzo ya repozo cyabase manamane maherero kasi 1904-1908 eta patala zwa fa mpito ya wireless ya maswane so NBC1 kebese cyabase sukuri na ni mawireless maswane so

mikolo ya khipuhela rikezaro zeskai zabutokwa zetapatala zwa ngakuba kalo yakezalo ya kachino meipetoa kwana ni mawairisi alivengifera hamoho mwari patalazo zefutoka kwano kwa NBC Mwenye FM efotaba kabtunge litabe ilimishuru mkeze kuzwela stishini samina kenako ya mafiro na yetukso za kachino erokone kuzwapiri mwatoto ya kachino mwanzo taima kabtunge kwama mnoktezi ilikezaro zandwa ya utabira kachino kubahari za zila buto kwa maetaba za kale za Namibia mochalo ni kubakeza alo yu tabilo kakuwa pumulo mwari za zile me mana kwa riri mwazabo 1896 utarima zene hivire tangi pira kuwa tangi kwa ndwa petoka samla wakatema zo hivire tangi ndwa imanova ni kufira na hasi lukuluhira Masri Mosa 1896 ni 1897. Litvain, ukiraba ni kuyandula, mingendenge. Ya eta sezo, peto umari wakaze, shtana. Farimu wa sichaba sakwa ni maafrikana. Na asika mezi fakona kuyandula, kameso ya abukoba, umari wakaze buto kwa zichoreka mikuwa kwa, linjanji. Njiliba kazani ze kwa lohiri. Kama imo akona kulisa sfumu mane nikona kuba ni sawa kazi situna sa kwa kama ile tuna kwa sija ba sawa ni sura mrina za Europe me kama ka la kutoka zipo ni reserim fata ba zemu za sky za kutoka kile kwa bani chinchi ozengata holo ni risinyo fa kalulu ya muvu amocholo ni likom ere kutsa kubanika ngesa no aholo yetuna peto muhali akamaiso ya bukoba nisiba samaherero sasiba se hanese fumira aholo likom ye kuri ba yetere ba puso ya bukoba ne batakwa paona sfumuse kunga mu kunga ona likomuze peto kubona nexa tabisi ne batare masiba samaherero kwene suru ile ahulu sifumu sasingata sa likom kufita bona kwena kuli munga tabaka ulo ya muvu nilikone kuwa niku hapua kuingiwa ni masimu butu kwa au na kone kuwa nuka kulwa kona hari kwa tau na zem peto za lima haza Europe me sikeba sama erero kwa nda maswe nyiho azeni za ni sikone kuwa nikitasujua hulu kima tuku a shutana shutana au na ngire pawe ngata hulu ya likom maana kwa na tutafa za hulu mififiri mala ona sikia basem ni kameso ya bukova kungere la lukupo maana hamucholo ninyandiso ya babereki wane baha perezwa kusebeza mwari waka ze shutana shutana

Otra me kalo he mi abto kwa ma tu toza kachano ya zo tama kuzona kwa ma simuloho ya ndwa ya sichaba sa maherero ni mbana ma e kwa sana kama iso ya mkoba ya majeremane me kakusame afata waze mwi zane Afrika nya e fa sichaba se kwa kalo ya kama iso ya mkoba utasa kuli kufirika nya kama ikuto. Kukonele kutisa kuzwa kwa ndwa ane kutari mwafaka lulu ya milao ya tata iyo neto mireke isi chabasa majeremani mwa na German South West Africa na Namibia kachano me ne kutasa kuli haiwa kuli mutu ya musweo peto havulaiwa kuli batu bangata babansu tebakona kuulaiwa. Kako na kubakoto ona kalo ina taime afa kalo ya kuli neli kalo enenge ha kuba kalo ya lukire ne kulukire basu ya kubula watu wabansu kwa neli kalo ina inyaza hala mutu ya musu yosu wa habra ya waki watu wabansu sina upiro wa watu wabansu hane bunge ya kusaba watu suwa kusaba ni buto kwa mwari na kuzani. Kona kuli kama kalama emu ata tahulu mila wenye itengi farimu habu ino wasichaba abatu wabansu kamshu wa maherero ni manama baba ni kufirika na hulu peto kutela kimi na hano ni kona kuba ni kuitua nyala kabakala kuli babu lai wakabu ngata kungira kubiterilwa kisichaba sabatu wabansu yo. Me kama emwa hato bang tutobela hulu sichaba sike saba nukipumana wama emwa atata kuli ubangoki ne busa konari sichaba ne senatwa ne kushapwa kari pafa kari mpiza masole wane bata sasa kana waka ufela fwane ba latezi petu kakuza mandiri njia zani zetuna ngeri tisa rikolofalo ne mafu mangata kwa baberiki ni sichaba ka mukanamu. Kana ko Yesu na Litven okira bana kuzibaza muhato njimulao kona ukao hanya batuka alikwata kobea mwa alikwata shtana shtana zeka hani nikubea mira kuli batune basa kone kuba nyukia muri bakanzemwe

kwenakulima yemwe apa yatulova nkutata falakhulu kasitya basone sitoye zi kwikamera mutakafulele yake mari bakazi sitwana na kaofera yene balata nemirawo yetulo bakhulu nikutata fazwa khulukhulu yemwe asilimo sa 1903 karipatiso zezizwe meka lirimo za 13 epetoka silimo sa 1904 ko silimo sa 1903 kukutaizeo na ndwa iyo tarema kiyo na kachino kuba ya butokwa mulamwe kule lukarezeo na taba ye kuzwa ka lirimo za ni zabu 1894 epeto kutaha 1904 kiri lirimo za ngata zo sichaba nesibire mwanya ndiso ya bukoba kuta 1908 kwa nakuli kiri moze ngata nye ndiso kuzwa mwana kwa ya ni haisika ya mirafu ilo zipiri lupula ni kuzwa kuli naha ilo kuwele mwasa ni mwasa 1990 kuzwa 1908 sichabane sari mwama swenyo peto na choli li mwenzi li zula pili kiri moze ngata zo sichaba sari makuzona kamo sichaba sana mibia banya nisizwe mwaposo ya Bukoba mezwa pri mwa tupina tutska he na unze ofere za kumfa ze ska za butokwa mwa ona kaloye ya ripla za sikaba sabatu wa bangata

Nagotir zikira toma dada jaifa kara tu seven me lusare ya moho. Mio time zambeska za utokwa ze ngunga nyizwe. No nandwa heri prauza skeba sisi ngata sa ma heri ro ni manama. Kasi mo 1904, 1908. Yo tari me fa kawre mwe, sna rotisa kuri onandwa ye kendwa eneli yetata. Aikala kwa makalo, ikali ya kali kwa ta ze sky. Kwa nukama kala batu vene bazuwa mwa atinaza kwande. Kwa mafasa kwande kutakona na haye. Baturi pana kuri bona sba rikalo ya ona ndwai. Me eta baze mu izengata enye ngozwe. Ka mutende wa dush ezwaitum. Me kiri moza komlao. Me na kupe ni kuitenga kwa rikuwa tazengata kona ona ndwa ya. Mafusa kwa ferepeto na kila wana kunya zizwa hulu. Farimu anha jeme. Kakupe ona yanaisha maitire kwa tengi kwa mifirifiri. Mbunga tawalitaba, nilingozu kwa ona mutende o. Meitaba nilisika meza haulufaka lulo ya malu au. Sikiaba sa mjirimani ni sikuni kubani kuhapa. Kabaka la kuba ntaka zwa huli yetu na ya sifumu kabaka kuba tobansu neba ngea kubari fulo neba sinamata kuna kuba nikulu wa sifumu haku ya kawona kama iso ya taba zakari mieka hao mga tawabu na hanibale nguwa mwalito kisim ya mwishu nikubale wakabu mga taa hulu kabaka lama yemu awo neba tarimia nikunge haka ona mapusu ya nako ya mkoba ka taba zana ha mwa taba zakare me utame kuri kante na jemene me kutwa yona akire aba fi mona karoze sne akuska kire kwa ba ni mize ko hanyane mwa taba zakare kami buswe ne bona kuri ne ba ni kuchincha mone mwani kutama na ni rika meso ni zitani mwana ko sna ri mishobo ya kwanda kwa tazani anaita mwana haka kuba hulu nitakazo ya kutoa hapa kama yesu. Kuba nipuso mwani mwani. Me mubusu wana jemene kana kwa yeo. Neosa atabili kwa na kumerila kama yesu ifi kama ifi. Kwanda kama yesu ya yona. Mika hoa hane yesu ndire mwani kona ya kaufira. Kami hatu ya Litvain. Mocholo ni maharero. Mwana kwa yeo. Kwa nekuwa naziku ni kuru kwa bani kusautu na hulu. Mwa kama isu. Ya bae tere bari kwa tazem. Mshu wa majire mana mocholo. Nisichaba sa mahiro. Ni mana mocholo. Kwa nekuli wa unandwa hii kiri haba ya tata hulu. Hane kuba ni kushutana. Mwa liruwa nisuzo ni liruwa nisuwa. Sichaba sa mana mani mahiro ni waskaba ni kuzuafa. Kwa na unandwa hii. Ni bari kiri mwane kukona la kawa fira kamishika ni mikuwa ye shutana shutana kwa nako nanduwa ipetu awa iba turo kwa aliniku la wana meine kubiri cholo mika sabu ya mashi onute ipetu akula telo kwa nanduwa ye kikuli ba zamaisi ba majiremani ba kila baba ni kufira ipetu nukutela mamulaho kandwa yezwa ka oviumbo oviumbo yeneboni kukomea kwa majeremani makama iso ya Litvain yonala nisepo yako na kuina onandwa ye me kikana kuyo hana kilaba nikio liswa kikomanda wambi yana General Lothar van Trotta yona fitireka la 11 mbwana. Peto kuzula Kaisa William. Nkwa kutoba kalulo. Ya mizanda ene zwapiri. Mwana German South West Africa. Meto sakulikata ba zengozwe. Palo yenga ta hulu. Ya sikia ba wazwa tolika na 60,000. Malu wabona. Makina ba ni kusundwa. Petro kia kwa malundu. Vatresbach.
erimo nekufumana hakuba nikaloi likane kimama lundu alicho hamo.

cyari ma full season ari munano kora kuri cyaba samari rone subona izi ahuru ekutari mara ni kufiere ham na petro kwa alisebelezo kaba karaka mesoneri ya tata ahuru kuzwela cyaba sa majeremani ezek ze muze uta mazona zenge kuba za butokwa mataba za kare mwandwa ya cyaba samari rone manama ka kame soye kuba ya cyaba sa jeremani moto kuri nana kupere ni kula telo kwa pole ngata ya cyaba samari rone manama bakira baba ni koma ona ndwa ya ka me hato emire tata fari mwari mpi za majeremani me bungata bose cyaba samari ro kone kuba ni kusundwa hulu kumana kuba kalo ya riharaupa sina otre kuri bunga to amiko kwa ne kwarirwe ka fantrota ndiri mpiza hai katri makuri ili mazali kana 249 mahala khuba bens ni rot fonten petwa wa ne kada bano kwaro kuri to sjaba skone kutai kwa ne kumano ka buno fitao na riba kazani kutibera sjaba samari ropeto kusakuta kalo ya wiko wana kono nikuzwa ya frapire kena muturo mwari hala upa kamaru wa kule wakule kule wakiri nolo hamo cholo nilu kupwe lwa kuto kwa licho za kucha me kimi hatu mi mwene sewe liswa kona kama nisu ya ukova kwa nda kuli nima kona kubula batuba kariru aniso za litopolo mwene marumu wa matuna akuba batu ina wane butali wabere kisami kwa emimwi alika zenga tangata kona kwa isichewa sesu kwa neku kwa meha kwa ufea mne kona halila kuli buna aba ikungere mutimita pia alikomu amo chole peto ni bunga atawaliba za movu kuba malu abona

Merafarazaka kalo ya muhi ya butokwa Abra inyaka pina nilufu wa Kiringo Matlongi Sondela Utarema kalo ya kufereza kayo na Utarema kaba tuwa ni mapu nyuhire Yaka samula kuya misu wako na tayolo Ya kubula hao na sichaba sama na maha ni maha herero Kuli nana kubira ni mihato Ie nyeri mbekiruhe Kutibira kusazama Njukuta kwa sichaba semo wikuwa na Kusichaba sabunga tawa maherero Nabakiri katata kukuta Wiko wana Nukona kipumana mwari waka zeri mbubu Kukena ka mtu ngwaliri muzani Na kyo ndu hanya luana Mungata babawa nivaita mbekire njiku inela Kwa pusu ya buko ba Mbekia babawa nekutamwa Kubewa mwama yemo Maswa hulu Anya ndiso Mune kuna ni talalu kupwe Mucho ni kutani mbani matuku Mungata babo nane babo na iwe Kapani bati mezi mwana kwe kuswani Kaba kalama yemo anana tata Sina mungata babo na hane balu mezwe Kwa perezo kuzama mispire metere Livi mazengata Kutara mwari waka zabona Kwa nakuli kemi anda anda anda Ya livima Petoka linkambe zeka talizo Zilita inkana kuyo Mwavendo kuka hainya haribipe Suwa kupumonte ni elu rez Mwacholo ni linkambe ze likani Zilita ngi Mwane kumane ha banana Mwacholo ni basari Mwacholo ni palo likani fela Ya banana Bwana wapo la hiru ya mwali tasezo Ze situ ahulu

0: merekwa no fetsa bethu mo lapha sechaba sa isu komze muto lipatalazo za NBC Ngwanyi FM na mumba matali mwezazi laga cheno keza la buto kwa yo tabira lezazi la uveli kapa keza la uveli ya ripola za sechaba sa manama ni maherero mwa sirimo sa 1904 ya ukia 1908 mwa mshobo wa majeremani ukira wata sa sechaba sa ni kunga malu wabona kutsa nyandiso yetu na farimu sichaba sani mwana kushwile rikitikiti za batu wabangata miha utawela kubaka lulo ya reza zila kacheno utame kuli ze mweze sky ilikilava nikuwe zala mwa skiriti sa azambezi mwole mwa kubateni kuma vizo ama mwi alipoza kwa nde kamishobo ya majeremani utalima kuli skiriti za mbezi sapiri ne sivizwa kapirivi mane ni kuli kufumane ha sibaka sine sibala ka Schukmansberg so kachoni sibala ka Lohonono mane sibaka sibala ka Marasberg kwale kwa ngoma meru bata kutusele kanto nari kaloze mavizwa na trechwangi kona skriti sesa zambezi kachenu mekutata waka abtungi ni kaviniko painze ni mtu mpehi baraba hulu vo Rafael Mbala Mbala kutwa zembe sky zetengi kakuya kali ano nyizibwa yabona kamune kutezwa na mavizwa akone kwa tengi mwa skiti saluna mramu hulu ba mwele kwa program
1: sene sizari kikuli majeremani ne banze ba itwanisa kungali baka za watu wa mushobo wa maherero ni mushobo wa manama kuona kuli watu ba mishobo yeo seba ye makatata kulwana kabundume kuli makuwa bani basike banga lina hazabona mi kamu kwa kuli watu ba bansu bao kapaona maherero ni manama ne basina litoboro hande ne baitingire fera famarumo Chwele kutata huru kuruwana ni mtu ya swerito huru niwe na ya swerifera lirumo kuri umutabe. Ubata kuri kutaba mtu yo haisi swerifa kaofi. Mekachualo ni kuruwana niwe ndo ya meto mafuvero. Kono kuma ferezo manamaba ni maherero wako meha. Sina maherero wakuri neri wabanga taa huru. Majere mani baale wabatuteka. Mane kiyo wa siya mwa lehara upareo vizwa Karahari Desert. Iri hara upareo karela mwa Namibia. Mane kiyo fita mwa Botswana. Kona kuri wabatuteka chwaro. Mane aisi kiyo wa siyera. Famuseto kiyo wa Kenya. Mwari hala upa mo mokusina mezi mokusina sicho mibu ngata wabona vati mela kwa taa vani vani vandu kile kwa lirumo kapa kwa toboro ne babula hirwe kitaa niliba tana luazokuli mwari na koze chwao zana mwari na kozeo nekuna niliba tana zenga taoro mwanaha kwa nakuli ndwa yeo kindwa ye zakuli parlamenti ya Namibia onandu ya mirao wabona kuli kandiki kwa buto kwa kuli lizazile luno lihupula sinamuru hupule la lizazilani la Kasinga Day Kariformei senesi yezaarie kwa Kasinga kwale ni kwali bakazemi zene inzi umasausene Angola Moba tu ni wakile wabula iwa kastu sisi maswa uru kimasole wa muso wa South Africa.
0: Me mnamu hulu mweze moto loka hande. Me lutwise ukena kabutungi fanga mbolo ya kacheno. Lutwise kama ndima vizu aitengi au kapribi ya mochelo ni Schukmansberg kungela ni Marasberg. Ma vizu akanti na tire chwangi kufumane ha kona skete se sa azambezi kacheno le.
1: Chwale marina kozeo. Kwa nukuluna, nesi kusina muso, wano zama isa sibakasaru na se, sina haru zivakuli mwali nako dhamuma 1890 chwana pa 1889 chwana vamachava elivona makuwafera nebanze vaiketaulela kafera mubalatela linahaza vatu vavansu kuiketaulela zona nukuunga kuli se silama kisaka sani silama kisayale sani silama kisayo chwaro kachwaro sivakasaru na se nesikile safiwa kwa majeremani vabangata balemuhata bayakuli museto wa German South West Africa noferera kwa buse wa ndarama kwa mukusti area kwa kona kone ferera karulo yeo chore majemeni vaikupela kuli babata kuli vaya basike vaikatazanga kwa

Zambezi kacheko yeneri Western Caprivi mane kutofita kuyona karuro ya Zambezi kacheko fa yona Caprivi ruli imikoa nakoli vatongoke kakiniti kakuri kukala kwasuva sakatima muri rose kwa fano kenera museto kukena mamezi kuyozwa ko kwa nuka ya kavango mikona kuri asi kuvile chwalo kona kuri vanga karuro yo mane high school fita kwa malo anuka yetu na ya Zambezi ni mutai wayo na wachobe ni kukuta mungombe mongo kumata mani kufita kwa liwa kathawe ya Mbezi kafa ni kwa linyanti mane ni kwa sangwari kuyongere la liwa kathari foro foro za vonkasa nilupala mane kuyongunga hanya chwalo hape kwa kongo la kafa kukiroe za ala onaka keruviza kasikuwa kuli kika kodi dokani kaka yo kungunganya kwa kavango kona kuli ntuyo hane yezu wa chwalo kwa fitari limo mwendi mane zengata ngata majirema ninge basangi kuli bato ungana hayani bakari kuibusa sina hani bafire na hayani kakuchinchana ni sio linyana sisi bizwa Zanzibar sene siri mama tava Britain kuli bona kwa German East Africa ne rio na Tanganyika yo na Tanzania kacheno kuona kuli ase kufezwe kuyezwa chwalo kuona kuli majerman bani habasikaba ni chiseo ya kuli batai kusona sibakase hei sika sirimo sa 1904 haba lumera muna yana vizwa kuliki Richard kuli atahe ni batu bahaye mi batu bahaye bao musipiri wabona nuba vizi utata ni lukulonga liko chikara nilipizi kuya kuyofita manezi kwa Cape Town nukio kwera stima sesta Livingston ni kuyuzwa Livingston kukwesa makwechikala habona ni kutofita kwa mambova ni kukala kumata kuta kukala kupotoroha lifasile ni batulofita mwate ni mwana hae mese watofu manakuri bungata wabatu vasabire kakuri ni rio nasirimo seni basweli kubula maherero ni manama yo 1904 shore bunga tabatu ne basaba kuri shore mu ba kwezi kuri batu basaba yota ne se basaba kono bunga tane basikasa bakare ya huru ne basai kama era mutaka furulele suhuru rubulele bene bainzi mwatasa mole na litia ne bai kama era mu taka furulele ne bale mama taka ne bazuma furufuru neba ye misari andi neba nukuruka makuko nukuswa sari tapichwaro kami kwa ye neba swarari tapikayona kwa nakuli neba isizi hape niliko mzabona sinaruzi wakuli suhuru kwa mchabela kafa utafuma nakuli ungata wasipa kasari sifenywanga huru kimeza munda kwa nakuli meza munda hane afane akalile kusiala mezi mwabishora shora choro ni mwamira po ni mwamasa kwa nakuli machwani ate ni afumane ya kuli is evergreen kwa nakuli ne batisari ko muzabona kwa nakuli mune yani hatofita utiro fumana kuli ngato abantu bana akatana ne ribona maozi bene bahapire sibakase kwa nakuli masubi ya bafumana ufumana fera masubi ya basikai baba mubulera kulino runa lunyandiswa ki malozi baba hapire na hayaru nae mikachwaro kasa yofita mane kuyosira fashikumanisbek kuyo ya mwasi cheke yonayo bija kuri kimwe andika cheku nikuyo kopana ni DC wa haye nikuyo ambolania na kulino yena ulumirwe kiba muso wa German wenzi mwa Southwest Africa kuli atobo na sibaka sabona sina na hayani hane firwe kwa majeremani
kachwalo.

0: kune gava yomutuna yanavizwa Von Capridi yana inzikwa jimoni kafo kona kuri kona asanga ona sibakase kusibiza kuri ki Eastern Caprivi zifeo ni kuongelea chwalo Western Caprivi chwale kona fazwele la mavizo hao mavizo hao kima vizo asijeremani kono fa livizo la Caprivi zisizo kateni mina hayese zibahala kuli ki Caprivi ki Zambezi region hayri Schumannsberg ifumane ya kuli livizo la uhonono livule zona chwalo kono ungata wali kaze swanenge likolo lipatela mane na bayo na police camp basase beri sahuru kuli eke clinic ya Schumannsberg ki secondary school ya Schumannsberg ki police station ya Schumannsberg kono zare kafera zona ni basone ya kuli bari chinche ya kuli ne elimusha ono virete nkuli mavizo wao achinchiwe chwale kwa na kuli kutuwa fao ni watakubrela enyani kasifa kasesu wa nasi na Marasbeck sisi nzi kwa ngoma kafani ulikile kubatisa taba kuli libizo le ilitile chwa ni kafare libizo le ilitile bake nsakuli mwanina kwa za kwa mula hao zani ani kubile ni Witwatersrand Native Labour Association yonene ibizo wa winela kwa na kuli batuko na kwa yanga kwa Johannesburg. Kwa Johannesburg niona niliona Witwatersrand kisi huru akona kulikona kone baweza anga mami kodi kyo sebeza mateni ni kuhora mashilingi ni kukuta ne ba join anga choro minero ba biza kuli kima kumucha kona kuli ne banza bakutanga babangi ne bazanga kwa Angola babangi ne bazanga kwa Burundi babangi ne bazanga kwa Bunkoya mane ungata wabona kutongerera ni bene bahinzi kwano ne bayanga kwa teni wana ko kone ba yoweza misebezi ya watu banaha ma natives twari kwa nakuri ntu ya nise ya kawuku za maikoko vera twari kwa nakuri sekuzu haa mkoti umu ngonu vizwa Rustenburg kwa kone kufone kutizikuri sabakara kuno yanga kwa teni haba kuta kona sabatuli sabakasale kiusona Marisbeck kukopisa mavizo hani haba irofu mana kwa South West, kwa South Africa kwa Johannesburg kafo kone ba kwa mikoti yo kuna ni Karoo enesa wili kwa Johannesburg yene vizwa Rustenburg kona kuri kona kone ba yanga ko kuyo vereka kwa mikoti kona kuri haba kuta wanaba tubale baka nisakuri marina kozeo wanasipa kasani sama Rustenburg kona nako yo batu wane batu utaku ya kusona kwa nakuli sababani mupuro na owa kuli sivakasani basifu zikuli kima Rustenburg kwa nasipa kabukuswani kona zuru kwa naku kupulista kazona kwa mana niliza zileo lene kubile niliplao zengata huru suhuru 1904 hakubulai wa huru majeremani ni hakubulai wa huru maherero ni manama kwa nakuwa nukuruna lubile nilitono hakusika tosuru wa huru mimari wake nisari tono lakuli mutio yenayana rumezu kwanu na ekari lepiri kwe kopanya ni muna ni DC yana inzi kwa ngamile ndikafa hana alie na muza maisu wa sibaka sani sa Khobabis kwa nasaba mulu makuli atoza maisa sibaka se Sakaprivi kwa nakuli kwa nafuku zuele zibizo leo avuoni fan Caprivi yona Eastern Caprivi zifeo kwa na mwane ba hivi zeza ni Western Caprivi chwaro mane ni Schumannsberg chwale kabukuswa nifera kwa na zeni miswarezi lui tumezi shangwe
1: meni fitse betume utunda kwa na bahulu vo Rafael Mbala Mbala ka kubani kolo ya kopanya nina mo baika bezi taba za kutoka mwereza zi la kachino awata bariza zi la kezalo ya ripulao zestuhu zetu na farimansi chaba sa manama ni maherero mwasri mosa 1904-1908 yonezwa la ka genocide remembrance day Fitse be tumelo tuna hape kumina wa tezba yesu wa kubani kolo ya kuteleza kona na neho ze. Mi hame trabezi kibi tumelo tuna na mva kanywa program ya mwaliza zilaka chano na mumba matali. Sinitui mvenda kuenda kuteleza kwa neho ze mwe zoli wa kanyirizu emina kuzo ya patala ziba NBC Mwanyi FM mwaliza zilaka chano.

Nami tolisa nikumiamwela vatelezi vavalatia vangwanyi FM kina intombi ya sekaya Queen V Mutalipula Matalani ya miamwela mwa lizazi laka chenu ilizazi la lipulao na lizazi valaka genocide day mwa Namibia. Mi halunze lui kupulisa ka ono na lizazi le vatelezi halumone luambole kayali tuso zeko ni yeku zuere la muvuso wa Jemen kutaha mwana ha Namibia kapa kufali tuso kwa na Namibia kuzwa fa tukuluho. Lituso za lizuelo pili ze zuele kwa muvuso wa na ha Jemen kutusa Namibia kasamla wa tukuluho ki zengata nyana. Lulemu hekuli vatelezi ndu ya kemelo ya Jemen mwa Namibia neipa tuluzi mwani nako za kwa mula hakuli masherengi afitela 32 billion kapa 1.6 billion mwa ma pound ya lizuelo pili masherengi anafirwe kutusa kwa lizuelo pili za na Namibia na firwe kakubelekisa mitai ye tazeleza ona lizuelo pili ze za lituso ili panka yechu aleka KFWGIZNBGR. Ndumeltu wa Jemen sustain hasta na ize Jemen. Neifire li tuso kapa izola pili kufali tuso za mashiringi kwa ma projecti ama shumi aslezi alelezi kutusa kwa sifumu. Nilizolo pili za

Peoria State wa Namibia. Mi ona palo ya mashilingi ye ni tusocholo ya msevezi ne ekerize kuzwa sirimo sa 1990 kakufitelela 32 billion. Mi ona wino vo mwana kwa chwale vuyemela ma projecta mashumi aselezi elu vulezi kwa makale elu kwale mutai wa KFW ufa lituso kwa ma project ama shumi ama veri ka ketalizo wa GIZ ki ama shumi malalo ka ama veri mi banka BGR ki ama lalo mashere ngia angerezi ili tuso ni ili kolotimu ndumete hape uzo zipiri kutoloka kuli mutaya wa KFW onaubona za ma project ama shumi ama veri ka ketalizo usika meza halofalizo lupiza miyaho kuhula kwa liluko la mashiringi mane ni pokerezo ya salalanda. Hairi mtai wa GIZ wona, obo wana za maprojekta mashumi, ama lalu ka ama veri, ufari tuso za vucha aziva kwa lituto za msevezi ya mazoho, mata ancha afarizwe, puso mane chwa onelizoro pili za mwabukuwa. BGR yona yevona za maprojekta ya malalu, yona isika mezi mwaka maiso ya limbole za nyambe nilipati so za muvu kubona kuli sifumo samilafo mwana mibia siveleki swahande mi utolo kile kuli swali sano yalizwe opili mwala muvuso wa jemen na mibia isika meza alfali kaloze talu ili kutatula butata tuna vovu talimani ni naha vovu mkubona kikusika milafa pokelezo ya zepila mwa anahengi nilimbole za nyambe zengelezi silelezo ya mkwa wa nyambe mihato ya pokelezo mwa alivaka za lifolofolo ze silelelizwe ni makonza vensi aschava kwekeza mihato ye hape iye zizwe kumbwesha faza miyaho ya mezi ni ekeni sa mezi kubona kuli kuba ni mezi akenile avele kiswa kwa sichava manicho ni kama iso ya matakala amezi mwaliva kaza vukua niliva kaza mataka nyani chualo sauveli kusika mezi fama ye mwali halimu ni mata ka jemeni yetu sana mibia kushumbulu kila mata ancha afalizwe ni mata avele kande elona mulilo wa makesi mizeli ingelezi pukerezo mwa mulilo wa magesi kwa ma project a mulilo wa farizazi olafi wa fama moya mane ni green hydrogen kunano la silelezo ya mata mwanaham lizolo pisa kataza mwabu kuwa nizo na kizavuto kwa kami hato yelelezi kubona kuli kuba ni mandu achipile ni milelo ye alavela kwa mayemo aliharimu mwamre nengi savula alu kikuseka mila falizo lopiri za sfumu lituto ni msevezi. Swali sano ya German ivapala kalo yetu na ahulu hulu marituto za msevezi ya mazo na TVET. Si hulu hulu marituto ze chwale kavuma njinela njimo ni swali sano kamihala kunanula masuba msevezi kwa vayahi vanamibia. Kwa ndazeo hape German ifali tuso za mashiringi kwa lizolopili za liluko la kwa mkunda zengelezi miato ye nanula lipisnisi ze nyani ni ze fahari hari SMEs mani chalo ni lipisnisi ze nanula kuhula kwa sfumu. Wize German siyala itamile kwa kufukuza ubota na kubopa msevezi ni kuhula kwa sfumu mwana mibia. Kami ato yezo la pili mwakutuwaela kuchincha kumayemo aliharimu litatulo za kutaela kwa me lizolopili za green hydrogen mane chualo ni milafo ya butale mwa Namibia. Kachenu swali sano mwala naze peli kapa mivuso ya miveli mvuso wa Namibia ni mvuso wa German. Isika mezi fakuli kanyeza mulelo wa lizolopili wa vuketa lizo mane chualo ni mulelo wa uveli wa lizolopili wa harambem. Swali sano ya German ni Namibia isika mezi falika lolo ze talo kakuya kandumele timu. Batelezi lusuri kuna utalima kari tuso za lizuelo pili. Zezuelezi kwa mvuso wa German kufiwa na Namibia. Halu talime kaswali sano ya lizuelo pili. Mwala mivuso ya miveli ye. Lifasi molu pila kawafela aluna. Kilifasi leli lukulo hile. Lifasi
lifasi molupila kaofela luna lutavela kuli ive lifasi leli lukuluhile lifasi mokusina vuvotana lifasi mokusina mifilifili mane choni kuyunda kwa salalanda

go bea melao ya ditšwelopele ya lefase ye sekametse fakutaze za litakazo za vatu. Swalisano ya lizwe lopili, kikalo ya vuto kwa ahuluhulu kwa sirikani, sesinde, sesiri mahala na mibia ni Germany. Kuzwa 1990, 1.6 billion euros ya mashiringa schava, ne hivire teni kapa kungulira kwa tuko kamulelo wa lizwe lopili. Na mibia, iamuhela ahulu lituso zeng'ata kuzwela muvuso wa Germany mala na zema Afrika. Lubulezi kaswalisano ya lituso za mashiringi yetazelezwa kimtai wake FW. Kanako ya chwale ona litusoze litali mezi fama projekta mashumi amane ni mingendenge. Ye lika na mashiringa alika na 582 million euro kapa 11.4 billion Namibian dollars. Haili mihato emingeli velezi kutazelezwa ke lishumika emiveli kama shiringa alika na 301 million euro kapa 5.9 billion Namibian dollars. Ye inzi maatase awitukson. Swalisano ya msevezi ona iemela 82.1 million euro ili 1.7 billion Namibian dollars. Mihato ye mincha ye inzi makalo ya Witukso iemela 22.5 million euro iemela 462 million Namibian dollars. Mata asa alinga mbolo za muvuso zena ikone kubateni ma kweri ambuwa na masirimo sa 2023 likolo lelivona za swalisano ya sumu nilizwe lopili la BMZ mwana hajemen nilieze witamo wa mashiringa alika na 51.5 million euro kwa swalisano ya lizwe lopili. Se livupa 22 million euro maswalisano ya lituso za mashiringi ni 29.5 million euro kwa lituso za mashiringi zesikamesi famsevesi. Swalisano e isikamesi falikalo zetalo. Kilizwelopili sakata za sfumu lituto ni msevezi. Mizeso nela kutalimwa kilituto za msevezi ya mazoho liluko la kwa mkunda ni lizwelopili za liluko la mashiringi. Kalolo ya buveli kiki maemu aliharimu ni mata. Zese kamelo kuzona kili uzelopiri maalivaka zabukuwa mata ancha afalizwe ni mubelekelo sakata wa mata. Pokelezo ya nyambe nilimbuleza nyambe kusireza wupilo isika mezi falivaka za mkwa wa nyambe ni mezi. Liluko lali business zenyani ni ze fahari hali mwana Namibia lifamisevezi yelikana 160,000 mwali teksano niliseverezo. Liluko la kwa mkunda livapa la kalo ya vuto kwa hulu kwa lizolopili za sfumu ni kuhula kwa Namibia. Kufumaneha kwa mashilingi kikwa butokwa kona kutazeleza onali kalolo zelo valilefa si huluhulu limbule za nyambe ni milafo likeza halo zana hajemeni mwakalomo lilela kutusa kwa lizolopili za musika wasichava ni kunanula vwino kwa lizolopili za liluko la kwa mkunda. Kubona kuli vatu vavang'ata vavapala kalolo mwamasuva amsevezi ni lituwelo manechwalo ni bupilo wasichava ni sfumu. Swalisano ya lizwelopili za Germany kachwalo isikameze ahulu falituto za msevezi ya mazoho kunanula lipisinisi zenyani ni zefa halihali. Lizwelopili za liluko la kwa mkunda kubopa liluko leli hasanya lisevelezo manechwalo ni makampani aschava ni mukwa wa lizwelopili za mashiringi. Swalisano ya lizwelopili yana ha Germany likeza halo zayona lisikamezi fa kunanula lizwelopili zengelezi mwalivaka zavukuwa. Namibia imakalulo ya kushimbuluka kuzwa kwa sichava sespila matakanyani kuya kwa sichava sespila mwavukuwa. Mipalo ya vaeva pila mwavukuwa ekelize halalo kuzwa fatukuluhu. Miilivelezi kuhula kutolifa 75% ya vatu wa pila mwamilene inkasiri mosa 2050. Sestolo kakuli vutata walizolo pilo uchwalika uvota na tuto ni makete lisweli kushimbulukela ahulu mwalivaka zavukuwamu. Kuekeze hako wa pila mwanamibia kusweli kuhula ahulu kakuvupiwa ni kuekezwa kwa livaka za maino za naikahela ilimo vayahi vapila mwabwino mokusina silelezo ya muvu
mihangataki mwabu ino wabu maswe luli. Mihato ya kubisa ali vakaze kuva za simu voso, itali manangani butata ubu shitana shitana. Kuekeza kwa kufumane haa kwa alika loza lizo lopiri, zechu ale kavu itamule liselezo ni makete kuto kwa kutatulwa kukona kubupa mipirelo sakata. Ma project afi wali tuso kwa na hajemeni. Kiashi mbire ona vuitamo vuo kwa baya inilichazi wa kuzuelela. Mwari kaloze shotana kufupari wakaza mabukua moko na kupiwa kabu iketo. Kakutazereza pono ya kusa kungulela baba mwe kwa tuko nrizolo pirisa kata. Mwari wakaza vukua mwana mibia. Lilukola mata mwana mibia libupiwa hulu kikuitinga famulilo wa make iso zuelela kwande. Kanako yesu anaki 50% fela yava ya iva na mibia vava avereksa mulilo wa magesi kanako ya achuare. Hakutali mwakoze za kuchincha kama yemu alihali mwini kumbwesha fada kufumane ya kwa mata. German itosa na mibia. Ka swali sano ya mashiringi ni kunanula mata ancha afarizwe ni mata aveleka hande. Manecho ni kuvupa liloko la mata asina matakala. Zaili ngelezi tuso ya kuisa mulilo wa magesi mwalivaka za mataka nyani. Mane nilivaka ze pila mwamatuko alivaka za mabukuwa. Lituso za mashiringi za panka ya rizolo pili mwana mibi alifa alikoloti kama project amata ancha afarizwe kuyahiwa kwa alivaka za masola kukulafiwa mulirozo afarizazi mwaroshpina manecho alo ni mukwa wakubulu kamata azwa fama bedroom. Kuekeza German hape itusana mibi ya mwalika uloza green hydrogen kama project ashutana ashutana. Limbule za nyambi mwana mibia alivapala kalo ya vuto kwa hulu hulu kwa vayahi. Manichu alo nilizolo pili za sfumu kamtara kanjimo milafo ni upoti. Kwa viwa ni kubirekswa hande kwa limbule za nyambi kimulelo wa vuto kwa na mibia kufirisa uvuvota na nito kwa halo yetu na kwa kozo ya sjava. Chemeni itusami hato ya Namibia kubukeza limbule za nyambi. Nikuli vireksa hande kukonisa kuaviwa kwa zona katika nilo kumangini mangi. Namibia inanula litundulo za milao ya muvu wa sichava kubona kuli kuluwa muvu kumata sasilele zoma na chawoni litu kilo za kuvireksa muvu. Vato wafite ya 900,000 vato sehela famu kwa walingolisa za liemba za muvu. Mutaya wa BMZ utusa likolo la sila landa ni vupoti mwana mibia mwami hatu ya kumbwesha fadha kama iso ya alivaka za alifolofolo ze silelezwe. Omu wa mulelo wa kusileleza ni kubukeleza limbole za nyambe ze chwaleka likota ni limunano ni lifolofolo. Sesi ingwi kikunanula kubereki swahande kwa limbole za nyambe, sihulu kamulelo wafupoti ni kukwalula masoba alituwelo ni kupupa msevezi. Vatu wafite ya 30,000 vatu sehezi faluka uluzuelezi mwali vaka za lifofoze sirelezwe nilivaka za pokerezo zana za makonza vensi. Zefu manali tuso za mashiringi kuzuelela muvuso wa German. Luseli kuno ambola vatereze kari tuso za lizuelo pili zezuelezi muvuso wa German kutusa Namibia kuzwa fatu kuluhomu. Namibia ifmane hafa sivaka sestata kamezi alikani. Ni mezi avaleha kukuta kwa halimu. Ni mezi akauhani afumani ya matasi amuvu ashutana kwa mayemo. Vutata vovu fumani ya kaini kaimana. Kakuchincha kwa mayemo ali halimu kuna ni kusaza maelela handika pashutano mwamunelelo wapula. Kanako yeswana vayahi vazula pili kuyekezeha. Mihavanze vayekezeha lisubali vateni kwa toko halo ya mezi. Ni kubea simbole sa mezi mwakozi. Kuzokali za kwa mlaho, swali sana walizolo pili ya Germany, ivele kile mwaliloko la mezi. Miita mile kutusa ama project amuvuso wa Namibia. Ze livupiwa ki programu ya tuso ya liloko la mezi, yezivala ka WSSP1 ni WSSP2. Ze lela kunchafaza miaho ya vutokwa
kuvokeleza kwasana kwa mezi amwali pompi mwa mutulo niliva akaze fahala mukulela mi fahala mlenengi wa vendo swalisano ya German isoli kufali tuso ku nchafaza miyaho yekenisa mezi ya ochomuse ni gamams manechalo ni project yekenisa mezi ya uveli ma project amangwe kumbosha faza kwasana kwa mezi mwa mtulo niona amatasa abwitukso lwazo la pili vatereze haunze lubata kufita kuma filozo wa programu yauna lutali mekali nzila miyaho yali nzila kiavutokwa kwali zwelo pili ni kufumaniha kwa misika yali vyana nilisevelezo ni kuhuli sabutu na bwa musika maskriti kalili moze mashumi amalalo zalizwelo pili ya swalisano ya Namibia ni German kalilo ye ivonile kuli atazelezwa 585 ya umanjinela vavachila ukile mwazivo na vafelize lituto kuzwa silimo 2005 ni kukala kuyaha ni kuluksa mikuwa kwa yefitela 1800 ya livima katuso ya mashiringi azwelezi mvuso wa German hakutali mwakoze swalisano ya tuso ya mashiringi iseka mezi fa kutusa baba veleka makuya hami kwa kwa ni kuluksa mikwa kwa ya kutoka ma Namibia. Si ulu ulu kumbwesha faza mkwa kwa umahala Usakos ni Karibibi. Ni kwekeza mkwa kwa wa campus ya UNAM ma Ongwe Diva. Ili musebezo wono waki wa manjinela wa secha vanisalalanda. Baba siri kunoweza kalu hechu aloyo. Lutali meka muhato walizuelo pili sakata kape milelo. Swalisano izuela pili, mwali kalo za puso ende kamulelo wa kutazereza mulelo 2030. Milelo ya lizuelo pili sana ni mulelo wa veli wa Harambe Prosperity Plan. Mayancho ni kutu sakatengo kamilelo mwana kamingi ndenge ya milelo ni elikalo ze shitana shitana. Mutai wa spalo Manamibia usweli kutisa mkwaona manechualo ni kama iso ya lukau. Mwa likolo la mashiringi kumbosha faza koleko ya lukau kwa lizolo pili za mashiringi. Swalisano ya skiriti. Swalisano ya lizolo pili ya Germany itu size katengo ka South African Development Community SADC. Kalili moze ngata ngata kamulelo wakutazereza kuhasana kwa vatu maskriti sa SADC. Sichava sisi upiwa kimibuso ye lishimika eke talizo mambo yolo Afrika. Kakusika mela afa kuhasana kwa sfumu maskriti. Kama iso ya meza asela miseto, kubele kiswa nisezo ya limbole za nyambe, ni kuita mwela kama yemu alihali muko kusela miseto, kozo selelezo ni puso ende mahala tutengo tuwa sadeki. Lufeleleze kama projekti alifuasi maluko ni skriti. Kwekeza kwa swali sana ya lizolo pili kubile ni maluko ni maprojekti ashutana fiwali tuso kimtaya wa BMZ. Manecho ni makolo ama angwi ajemeni achualika BMWK, BMUV ni BMBF. Aswali kutusa malika loze talo za vuto kwa zelo uvulezi. Maprojekti asika mezi ahulu hulu fawi kupleli mwa Afrika. Ni swali sano mahala uvango oki. Bwa lifolo folo ni zepila mwana hengi. Pokelezo ni kubele kiswa hande kwa mkwa wa mwali wate wa Benguela Current Large Marine Ecosystem. Kubea chualo ni likalo zenyu ze shetana shetana. Kama iso ya muvu lizolopiliza mulao wa litekisano za njimo. Swalisano ya mata. Manichao ni swalisano ya business ya green hydrogen kuzemwi. Seva chesi vaisu kuzemi miswalezi mwa programu yao na yaka chenu mwane utalima kari tuso za lizolo pili. Zezwelezi mvuso wa Germany kutusa Namibia kuzwa fatu kulo. Kachenu wa lunze lui kupulisa kari za ze la riplayo. Onelezi vala ka genocide day. Mie mwitu teso si umakalo eva telezi kuna mlu kusamu vaka ni wa programu yao. Tumbia sekaya. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo.

Iye, ki NBC ngwanyo FM na kwa ki 8 o'clock. Makanda kia amvarirwa kina mumba matalin. Mwetere ya netumbo na njinda hitu wabrela kule, mtu mwake za rasiri mose ya maludi alipuwa niso ni njimo uzamba ya nimilibo ya mubusu ya zulupiri. Keza ya kalila mvulo wa mifira la sabata, ya nge kiri mwatasa mtomo njimo ni upoti, mazulo pisa kata ya sifumu. Dr. Nandi ndaitwa mama ya mwa haika kuwa mwina spola afitiri musa kana kwa kakulasi mbusu wa kezalo kwa Kongo maskita wangwe na mabani ulea kunjimu ni upote likavya mitomweswa na nesirikani sulofari mwa kuri sasifu mwa la sichaba haka nukeswa na nikukereza sizom. Dr. Nandi ndaitwa mwina kuri kezalo itaka na kuyewa na mibia haipia mama ya mwa kumbo chafaza sifumu akitenga marika wazi chwa leka njimu ni matamu. Kwa hati lezi kuli posto ya abu 8, ezi barize njimu kupa ya mwiri kaloza buto kwa maapu kire zuhari cho pupa ya misebezi na yukio ndi sabota na nizu opiri ya sifumu sakatamu. Kwekeza mwetiri kupire kuzu opiri kwa ringa mboze tezibu niti zabu kama somo njimu mwona haa somo ribakaza mtolo. Na andi ndaitu wape kupilega kufuwa mata kwa mikuwa ya bali miwasichaba kazu wapilea miyaho mari pabali walimu nanu kabila miseka ni kutuwa kumbosha faza njimu maupala pona hamu. Kwa hata zukuri mubuso wakati isi za kucha mfaza msebezi ya kusara ya mwona hamu kuna kwe na hai tinga faricho ze pangwa mwona hamu. Kacheno masika walipolao zezi tuho ni wapunyu hile wakutela kwa Shark Island kia utabela keza la obeli ya kupuzu walipolao za watu wangata mwana hamu. Shark Island ya fumane hamkulela walo dreads isi ya kubasu wakasa kupuzu walipolao za kameso ya Germany farimu wa sichaba sa manama ni wabahirero kana kwa walipolao za sirimu 1904-1908. Kia zareta bila mwata sa mtomo kupuzo ya ikale tuompo kwa bahali ni pupu ya buka musu wa mako panyalo ili berezi kuwana kuchawula kwa batu makululu malo dres ya kuyetele ulo kima hachi walita wa zakari mwasichaba Dr. Charles Aesop ulewakuli mahachi abiles beriksu sabuto kwa sna Hendrik Vetboy ya anatilisi chaba sa manama kanako ya pusu ya majeremani ana kuna pilwe hapa hami fari hachi mwafao kras. Mwakulisi wafu wa ndwe milao, Filipas Katamelo, ukafitza ni musala uto kwa mdumelitu wana ajemeni ukava tengwa kizalo. Amo chuna sija basana wakulila puo ya sijeremani. Rika za uzemwi, ringe zili papali zeka yezwa kibaba nchamu. Katengo ka African Union kalame ziba shari meri bariketisa kikotopa wiswala ufari mwariketa zetu na zana Ethiopia zebele kuwata ingi makalo wakulieta hamu. Baba etelizu kiana banga mwetere wana Kenya Uhuru Kenyatta sikuata ziba shari meri bariketisa zari membra zi 73 waro mmezu kwa na Ethiopia kamemu ya mvuzua na hamu. Sikuata esu upirwe kuzwela na zi 37 za Afrika kufumana bae meri ba Afrika waka tengo ka AU. Mwafisa waliketisa kuzwa to tengo tuwa kama iso. Limemba za to tengo tuwa sichaba. Richaziba za waliketisa. Richaziba za lisunaro za buntu. Richaziba za buntu ni ba makande hamocho ni bae meri. Wato tengo tuwa wanchamu. Ashali meri ba AU baka sanyo waliketisa shutana za na Ethiopia. Kiyoko topa mikuariketisa kungela kakulwa kwa mabotelo, kubota, kukwala ni kubalwa, maitishi nize shutanamu. Ethiopia hibire kubate mkuariketisa tuna la muvulu viki ya tohamu. Naha Uganda hikuwa lemsi ya tona ili mavapa ya Diara Kongo, kaaputako kulika kufukuza kwa sana kwa mtu kubwa ebola.
ofisi yomulo makete mwana Uganda Diana Atwine uliaka mseto kakwalwa mwalibikizane kubimira fiari kwata zarabira kwa butu kwa ebola leto suwa zabuntu ni misebezi ya sirelezo ihalicho ni kamiswa libya na Uganda hivyo etaba zesu pira za ebola alifurili mwakuzwa kwa butu ku wawuzwezi mwa Ituri province mwana Kongo Kongo hivyo ni palo fita 900 etaba ze klubelwa ni mafua fita 220 Okay, kama tayo maketa alifasi wazwari ze kuzua kwa butu ku wa bundi buyo ebola wa maketa apotako mwalifasi Mwabosu wa Uganda bike ufele uzbalize mikoloko ya mihato kufukuza kwa sana kutula mseto kwa butuku kungela kufukuza sebelezo za anzi la sikiaba mwana ya Kongo. Tuinde bulela kule mutuka ufele alumirezu kukenda mwana Uganda kuzwa na Kongo. Uyo kato kwa rakubewa nosi kama zazi 21. Makande afirire atalatela kinako ya 11 o'clock.

pira kuona mane ni kuli sichavas kone kuitenga mwamsebezi ya kuuta limonano zavona mocho anukufumana mafulisezo uzo zipiu kubulira kuli yena uzamaisa sichava sesingata Miss Chava samana mane sila tehezu kibatu wafite ya la 10,000 miye kisinye ule tuna kwa sichava hapa uzo zipiu kutalusa kuli mwanako yalipulao hakuna lilumo lene likona kuketa fela mtu walita ole lisu kuvulaya Kachwalo, na kwa ya chware hakina kwa ya kuitenga mwalikalolo za ketulo ya mvala kapamane ketulo ya mshobo. Kina kwa ya kuswali sana kakuya kama nzwi ayana avanga mweteli wa pii wana Namibia ilie na mutompei Dr. Sam Nujoma. Yanaize sichava silisingwi. Namibia ilingwi sichava silisingwi. Kakuya kamilelo yetolo kire mwamilelo ya zoro pili ya NDP 6 mwetolo kezwi. Kikuwa buto kwa kuitenga mwavuino wa kutazeleza ona milelo ya zoro piliye kuhatela kwa pata. Hape mulena uzwezi pili kutalo sakuli. Na sika azivwa kare kimuvuso. Miye kitaba ya buto kwa ahulu kuli azive kimuvuso. Kulinga mbolo kaufela ze ya manili polao ze kande kwa nivatu kwa pasichava. Mane nivaye meli pasichava. Sene sita talisizwe kili polao. Sina haye melapalo ya sichava. Sama overherero setufite la 70-75%. Miva telezi ivava la tehasi na lizazi la kacheno, hai lizazi la kuikupulisa ni kutompa lindu alume mane ni vatu vene vavula ilo mwandwa ya silimosa 1904 kuisa 1908 kima German. Miani neli manzu asichava asane sita selizwe kiliplao zana German ili manzu anazwela kwa sichava samanama ni overherero akole kilwe ki muvi wa makande. Hamo chualo. Ni mule nawa overherero Dr. Jose Riruako manzwi ani. Ivile ona likalolo kapumane mosi chava samanama ni ma overherero. Mova ikutwela kwa mandipo lao zana German za sili mosa 1904 kuisa 1908. Miamtave zili tukiso ze kuna mlukisiri mova kanywa programu ni. Na mshova ndala. Imelakalo za.

Abrenge kabinete sari patalazo za piriza NBC ngonyo FM ni mamwele mwakola ya alipina nyelizi biso kia fraka ni hiya 10 o'clock alita kila pato kusilisa mihrauna kwa kazalo simuvuso ya alita zila kachino ya ipolaoza sikewa se singata sa maherero ni manama kwa sirimo sa 1904-1908 kwa Parliament Gardens.

Arifanaswalazi biso ya mayolo mizweleze kuvu erika numbe skota kwa mazova ya kovatu ni minzi ya latelofa. Mazova masokotone, lusu malundu kanono ni ishaile kivatu kaufela. Wenduna kachana, wenduna mate. Wenduna mketarabazi biswa, mazungenda baki wa Patrick Nzundamo, ni voma miova mulele. Kwa asolonga kuzibiswa ubo jisa nile sao ni mabasabona. Kwa aliyante kimabasi abo Joste Mbonge, mabasi abo Mabuna, mabasi abo Mafale azibiswa. Kwa asaba kuzibiswa abo Moses ni mabasi kwa Maunga kivuwa imeuda Mutau ni mabasi. Kwa kwena kivuwa Agnes Mundia ni mabasi. Kwa akanono kuzibiswa abo Alfred Mupolilo, abo Kenneth Mwirima, Vochunga Chikoma, Vona Mubi Mulauli, Voma Kenneth Mafuila, Simbwe ni mabasi bazibiswa. Mwana Butona kuzibiswa bo Josephat Mweze, Vosuluka ni bo Yuze. Mangweze kuzibiswa bo Muswana Mulauli ni mabasi. Kwa achoe kuzibiswa bo Angelina Muba ni mabasi. Kwa kashiche kuzibiswa vo Banuel Mukukwa, mabasi abotebo azibiswa, mabasi abo Patricia Muba azibiswa, mabasi abo Lielelo azibiswa. Kwa mafuta kuzibiswa vo Monica Muia ni mabasi. Chioto kuzibiswa vo Mwaka Muia ni Woka Mwimuia. Kwa chefuza kuzibiswa vo Mary Matongo ni mabasi. Kwa azibinda kuzibiswa vo Pelayelo Neseho Agatha ni mabasi. Kwa samudono, kwa zibiswa bo Thomas Sikili ni mabasin. Kwa embela jo kuzibiswa bo Marais ni bo Juta Sisiluka ni mabasin. Kwa batu baja kuzibiswa bo James Buyalo, bo Da Kens Kangolo ni mabasi bazibiswa. Bo David batu baja bazibiswa, bo Heavy batu baja bazibiswa. Kwa amali hala kuzibiswa bo Patrick Muketara ni mabasi. Kwa loto kima

si abo samlanda inyante kirusika luabo mata abo kwa akiki ya kuzibiswa abo Agatha Musisa Nyane ni mabasawona kwa chinjimane kuzibiswa abo John Malumo ni mabase kwa ashaile kwa Gibson Mulawali ni mabase mbambazi kuzibiswa abo Lawrence Sampofu ni mabase Walena adishita wazibiswa kwa asika wakuzibiswa wa Moses Mapane, wajibus Mapane, mabasa wana wazibiswa. Me kwa Malondo kuzibiswa wa Gilbert Mutabeleze, wa Felix Mpembe, wa Geoffrey Limbo, wa Regina Tumbwa, wa Masirilo Uma Mweleka, wa ma James Mulatahi, wa ma Gilbert Mulatahi wazibiswa, wa Angelina Mnikonzo wazibiswa. Kwa Esther Mnikonzo wazibiswa ya mabasika ufelam. Minakafa mzibiswa kule, mayolabo nyandi vo Charles Likanyi Skota, akabatangi la 30 kandaho kwa haye kwa mazova. Sinanize kizibiso ya mayolo ya zoleze kuvo Erika Numbe Skota kwa mazova ya kamizwa nyebalika nebazibiswefa. Kule mayolabo nyande bo Charles Likanyi Skota akabatangi kala 30 onakwiriye kwa haye kwa mazoba abatangi korpas 9 kena kero kire abonangi lutazen kuzemu.

Abrengeki Sydney mwaka pena my babe rusare mwahola ya lizibisoni lipina kumenda kuliza fomo alo kamita parambere kisa mkwaringusa 6 3228

Alfonso Solazi biso ya mayolo mizweleze kuvo na mpitu kopelo libanda abazwala kavoma mutane kushwa kwa makanga ya kuba tunibaka zalatela kwa amkatara kuzibiswa boma Desmond benyene babona boma mukubesa na mabasi kwa amasokotone kuzibiswa boma kamwe mabuku na mabase bopomulo Yunes manja ni mabase kwa Kennedy Muzebe ni mabase ni bona bazibiswa kwa agungwe kibana wonyande ba bolubinda smata ni mabasem kwa akalumba kuzuma basi avoma muwana sirilo mabasi avoma alukuwe nona azibiswa kwa ara marube kimabasi avoma rifumbela mabasi avomundia mabasi avosimwe kafera azibiswa kwa amsanga kuzibiswa matengo sakutiene mabasi amocholo mabasi abo mufuanza la nona azibiswa me kwa ibo kimabasi abo mamu bya na libanda kwa kasheshe kimabasi abo kasuka mabasi abo mutalifa azibiswa mabasi abo mureke mabasi abo tubazumbe kuziswa mochola mabasi abo mungulike kwa itobo mwasalosa kaenda kwa ama cheta kimabasi abo nyande abo majimu mabasi abo salupito azibiswa kwa arisikere kimabasi abo nyande abo bona dinawa kwa asahiri kibana bahulu abo ngande ni mabasi kwa azitane kuzusu mabasi abo Alexander Mazezo ni mabasi abo skalumbu nona azibiswa kwa alusu kuzibiswa abo Moses Mapanyi mabasi abo na abo kahundu siseo mabasi ni wana bazi biswa kwa amu takitela kuzibiswa wasi ntaya sisa wana mabasi kwa achinchimana hape kuzibiswa mabasi awo mazezo kaufela me kwa mbambaze kuzusu mabasi yanabanga gabana wasa mpufu mabasi awo ndona Martin Skunga mabasi abo saukwa mabasi abo samkolofu nona azibiswa kwa askobe kusoma mabasi

abo live in a stubble saying ku asbenda kuzibiswa na bahulu ubo ka onde msika abasi abolka is azibiswa abasi abolomponja ne no na azibiswa kuzibiswa mochi mabasi abolika ndo ka fela kwa mazani nom me kwa sheke skonga kimabasi avo bari skubo mabasi abuka moya munzi azibiswa abasi abotomola azibiswa kwa singala mwe kimabasi abozwelo abasi abokutulwa abasi abaholo abazibala ka mabizo abo skeleton ni mabasi abomukungo nona azibiswa kuarinyante kuzuma basi abo ndona tieho aika ofran mabasi abo mabona nona azibiswa kuaka pane kama basi abo ndona samlandela baraba holo bo solomon mahoton mabasi wa mari pana mabasi baziswa amocholo mabasi abo innocent mahoto ka ofelam Hey, masala lo sabatu baja kuzibiswa bo first na batu baja ni mabase wendo na mketela ni mabase bazibiswa mabase abo simbua ni mabase abo mutau ka ofela azibiswa mabase abo skalumbu koba ya kuba kuwa azibiswa kwa yakalobe mabase abo kibata kwe mehe kwa sishike mabase abo kakuwa eze ni mabase abo liku kela ka ofela kwa asa cho nalubuta masida na makanga kiwa tukaofela. Kwa alubuta kuzibiswa wa makazo kawana ni bojosti kawana ni mabasimu. Kwa aliza ole kuzibiswa wa majoji ni mabasi. Ni voma siemo ni mabasabona ni vona bazibiswa. Kwa akapako kuzibiswa wa Jennifer Tutalife, wa Sevilla Tutalife. Ni voka Lisha Tutalife, ni voma Shongozi Tutalife. Ni voma kaprive ni mabasabona. Kwa acho ima munzi wa sikuanyi kiwa tukaofela kwa ana mshasha kiwa nduna Costa Munuma Kandimba ni mabasim. Me kwa sachona kuzibiswa Bodexon Stina wa Josephine Musindo bazibiswa. Kuzibiswa baikulu kaofela. Babazwa kuri simulo ho yabona izwerela kwa bana bahulu bene babizwa kama bizo abo kasuka masene bene ba nyalanga ba eba sere bahulu bo ke ya kubirwa samaksoi Voluhula mukula mukula mukula mafuha vo princess kabuba imata mamili azibiswa kwa tukafera kya kule ukaba mayolo abatu balatela vo nexon mazio choma vo sebelo mutahane choma vo baoki pukane vo selina kopelo Wasrubanga siseo, wa Bernard, tumwaye sabano. Vochirio sabiso uwitiko. Vochibo helmet, wa mundela musomi. Vosedi tubazize mulibezi. Kwa hai kwa kansoko, mwasalo sama sida. Habonengi, kala 27. Mwaburengi. 27 mbuwana. Kikweli ya taa. Me kukupuwa batuka mkana hama vizu abarilwefa. Na wasikota mavizu abona. Kuwana kuli. Wazwela kona mayoruwa. Me kwa bata kutweta waka butunge. Wadenge, kukupu wabatuka ufela kiofita kwa haka nsoko, kala 26 mbuwana. Kwa wabata kutata wakabutu ngei, waalize nombolo zela telefamu. Mwaswale boskunga musome, 0813094561. Vo aleni sundano sirubanga.

081-419-2127. Vo Anoska Ribanda, 081-292-0288. Kapabo Ovent. Mukalabila Skunga, 081-327-9058. Kezbiso ya mayolo ya zuleze kwa basari bahulu ubona mpitu kopelo libanda abazwala kabomba mutani kushwa kwa makanga ya kamizwa ni barikane abazibiso ya famu kezbiso kumina kaufela kia kuli mayolo abalatela akabatangi me kuzibiswa ahulu baikulu kaofela abazwa kuli simulu yabona izwelela kwa bana bahulu bene babizwa bo kasuka masene bene banyalanga ba sare bahulu balalo ba balatela bapere kiboke ya kubirwa samakhoye baobere kibo luhula mukula mafuha babulalo kibo princess kabuba imata mamili kuleka ba ne mayolo abatu balatelela bapere kibo nexon majiu choma wosebelo mutahane choma wobaoki pukani wasali na kopelo wasurubanga seseho wa Bernard Tumwae Sabano vocherio sabiso witiko vochibo Halmet wa Mundela Musomi wasede tubazie mulibezi kwa hai kwa nsoko masalo sama sida kala 27 kweli yetaham mekupa batu kaofela keofita kwa kansoko kala 26 mbuwana 2026 kwa bata kutatabaka butunge epato mkone kuri za nombolo ze firefa abrangi usare mwaho last na neze kiri zibiso ni lipina kena kia ni hiya 10 o'clock warangi hakone kumizamati mwa kapina mwa

Abrangi kiswa tha Chibandura Brothers, magapena kada dende mukazi wa maka nderorera. Abrakamene te KNBC Mwanya FM, mahola alizibiswa ni ripina. Kumena kuleza fanambula kamita 066-253-088. Emangusa ki 6-2228. Tana faraso lazibiso ka SMS mizweleze kuva mulanda Charles Alufele kwa makanga vatezwe kilikomu zepeli. Vrangi kikomu ya stole ni pulu. Yefelu ni esta tamari baka zichwele ka makanga sibindama kuse kaliangire masita ni lubutam. Meesti nto ki E18C. Yadani maietagi amvala wa olenje. Kacholo ya ribona kapea taribona epeta kwenye kuliza zafari nombolo ze. Kwenye ni 0811-279-025 kapa 081-757-9175 kitu nombolo ze pili za kuliza za epeta kia abona narikomuze kapea taribona 0811-279-025 kapa 081-757-9175 sinani zeki zibiswa ka SMS ya zolezi kufo mulanda Charles Alufele kwa makanga ratezu kikwa mzepiri kia estole ni pulu ye fuvelo ni yeseta mwaliba kazi tole kwa makanga sibinda makusi kari angiri masida ni rubuta. Mes dinto ki E18C ni kubani ma iatak mubara wa orange kachola petali bonta kapea talibona kone kuliza nombolo ze filofa erongi wa piriko baliza fa mwaka bazuira bazuira kena kwa rezi busu mwaka

Vhathu vha ri zafaba vha zwire kana kha ri zwiso mungaka ya peto vhane kao mai vhana kuri muhala wa Amerika na kona hande fane ya kona peto mulumere zwiso ya mina kha mkwa wa lingosa Narafana swala zibisoka SMS sabanangi izoleze kwa kuta ya kasibi kuwendo na Amos kasibi ya kubana ba salalanda sa kalumba kwa kwa mkupano o kabata ingifa kuta ka muso kwa zibisoka ringusa kuzwela kwa kuta ya kasibi kuwendo na Amos kasibi ya kwa sijaba sa salalo sa kalumba kuzula kwa mkupano o kabata ingi kwa kuta la kamuso. Na nifana suhazi bisoka SMS ya kumutuka wafirato kwa mkwa izi ya nyingu la mkwa izi la famu kwa kwa peto kuzula katima kulibangoma. Kuna ya kuliza vana mbolo 081-254-7542 081-254-7542 kwa afra toka mkwa izi ya peto wa mwote kala ya nyingu la mkwa izi.

0: alamkuwa kwa wakati ma kuya ngoma kone kuri zaza wanombolo ye wazwile mngaka
1: Ande mna mzile chwan.
0: wekatera ekina kwa rizi biso
1: Yangwe, ziviso hizo kuna tekulo mnyandi miya kuholike like, abito, kulibako olefoni ya vona. Tumezi.

Nagwatir zikira tomba de dente fa kora to ten. Abrangi kiches mwaga pina atui Roma. Uza prima hola ya rezibiswa ni pina. Peta wa msikamali babu kachano kikezalo ya utokwa. Ya akupozo ya ripulao za sichaba se singata. Sa mana mani mahere rom. Mwa ripulao sirimu 1904-1908. Ne hore bere zuka tere kwa tukusona ne wasimu buso mwale za zila kachano. Me kona cholom. Me tukuso za kachano awa. Ne zikafu tuka skriti sa ocho dho njupa. Kwa kata wa unake za luem. Kuzo la senta ya itaba za sizo ya okakarara. Kwa Professor Peter Kashabibi yunavanga sababu wandu ya milao. Taba ina sababu yu mtuna kwa ake zaru ya kachano. Angangi fanika mfa mkolo kwa yetu kisuso, peto naneho mwariba kanyizwe kuwa tengi. Kutabira una ake zaru ya. Meyape kikuza pe kuteleza kwa maprogram, awa hati zwe kala patalazi wa Ngwanyi FM. Kutale mafari kalo za shutana, kusikamela kona alizazila kachano. Thank you.

Abrangi kunze kutola ande kiri patalazo za pili za NBC Mwanyi FM Petra abrangi kuli kanti kiri fizi tangi mara zila kichino Ari kwa kufa kupozo kwa sikia wa saisu kuli kezaro ya kichino Petra wa tabi ipata alizwe fa wailisi ya maswani so mpito ya NBC One Ni kweli likeza la uzaka cheno, kilikeza lo zibona kuli lipitaz. Kwa sikiaba sikiaba ni kwa kanyaha, kikeza lo esuwa na kutabi wa liproza sikiaba sa manama ni maherero. Kwa lo nyizwe likeza lo, shtona shtona. Tuna likeza lo kabila kwa okakarara ka uchira wa senta. Kwa petuwa wa, Profesa Peter Kashabibi, taba ina sababu ya mtuna. Kurani kezalo hape ya tabela kwa Shark Island. Ko mwa kwiri sababu ya wandu ya milao. Filipas Katamelo. Tabela na sababu ya mtunda. Kungela kufitza limusa la mwetere wana. Mufumari ni tumbo na ndi inda itua.

0: Merukona yake fundo ta halupota la misika mana kwa yako swane hebe kasa mara mifanya ni kwa menaneo za ritukso za karlo yake chano si muso.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank, we're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Kana mumamemba lava semas, kana mutoka kufumana lisebeo za kwa sipatras pa mkunda hamulitokwa. Kanti he mutoka compliment gap. Compliment gap, yibona kuli mufumana lituso za iswanela, inge mulo valizwe kwa sipatras pa mkunda. Katifo ye yelela kuye ngulisizwe ni kumewa. Musi vila eli, munge muhato wanafa. Mimbone kuli, mina nuluwa suwa mina. Mufumana kabilo kwa lisebeo za sipatras pa mkunda, halitoku halaluli. Kufumana litavagabu tungi, mulume eli Musaili kuswane kwa nombolo 999-555. Melao nilita elo zala jela. Ze, muliti selizwe kika tengo waka Prosperity Life.
0: Letego zichipile kata kama filo viki kwa sentolo sa chopis. Mleketa ni keji ya flower ya bag pro ya matumbulwa $536.99. Mleketan kg ya rice, golden pearl, $429.99. 10 kg ya swikiri ya brown ya mfuta wa choppies, $579.99. Mleke 700 ml of gold tomato sauce, and 750 g CNB mayonnaise, combo, $479.99. 5 kg ya malasha mfuta wa whiz, $536.99. Tulita ya mafula kwa pisa, mfuto wa choppies, $69.99. 2 kg Nino hand wash, $48.99. 500 g Barnetti, $11.99. 4 kg kuhia mfuta wa real good, riembazezu wakani, $599.99. Mwileke 155 g Lucky Star tomato pilchards, makapa mabili, $32. 155 g Lucky Star chili pilchards, makapa mabili, $32. 2 liter Coca-Cola amalalu, $59.99. Nizembu zenga takwa sintolo, musika malibala kupotela kalu ya licho. Zebu zekale, kalu ya nama. Lecho zemezi ni sintolo sabuchwala. Mweta nga maliplukelo ni sintolo sachopez.
3: Asikiba sa iso zani kizanza kufundota kwa tata msika alusari mahola ya alizibiswa ni ilipina. Nisika mfaka ya mkoloko ya tukso mwa keza uliza zilake chunu njiri keza halo. Nikonriko ngazibiswa faka SMS ya zulezi kuboka mwingo kwa alusese. Wala mtangano alibizo la mshoko banji kawafira kwanzi. Ebu atereza kwa neku basura fanombolo 081-341-5989. 081-341-5989. Kwa wabatala kwa bashemi wa haem. Kiazi biso ka SMS ya zwelezi kuboka mwingo kwa alusese. Iwela mtangano libizo la mshoko banji kwa ufela kwanzi. Kwa wabatereza kone kuliza nombolo ifirufa. Mi wabatala kwa bashemi wa haem. Auringi snari za pisiza, peto nikone kumetela hainyani kwa matukuso za kachano. Snari za kulihiri kezalo ya kachano itabilo kakubari kezalo, ze kawanyizwe mwali kalulo kari kiriti. Lani kezalo ikabatangi kwa skete sani saa uhangwena. Peto kufutuka suwaka mangisane, mbune kulihiki kwa suwaka saa taba za kare saa enana. Kezali bila siku kala kana kwa 10 o'clock. Mekuli kuzwa na kwa ni ya 8 o'clock kutahole ya 9 o'clock. Kuna ziku wa nkufita kwa makande, kufita kwa sichaba. Mana kufita kwa makansi la bari kiri tenyimiro nganyana. Kungera kufita kwa mamea bari tolopo. Mochor ni minas plaga tengo ka skirit ya bane ka tengo ka muzika okongo. Fita kwa vaya tereba ka meso ya sizo. Kungira kufita kwa mwanga wengu kwa panea suwapo ni mitaye. Mana mochor kufita kwa onarebo Ephraim Libios. Minas pula waka tengo ka skirit sa ohangwena. Mihaba ni mwana kachirifa kule. Sokabe kulipelezwe kufita kwa mba kweri mwetiri wanaha mfumahali Lucia Verboi. Kuli kutabe kwa pezwe ipina ya naha ni ipina AU bani kufitiswa kwa manzwe akamhelo ki iwa ukameli iwa na keza we. Ile mtuwampe Filipa Sishilongo ni Dr. Olivia Shimana. Kabaketa utatukso zemu. Me kabe kwenye nikeza alo ya kumunyeho kwa mabwoni nji makandela. Mane ni kutumana ka mizuzu. Peto. Kufato mpo, kukabani bubali. Etapeleweka fitwa.

Sichaba sana mibia. Lingu salamu ya teri Dr. Netumbo nanji ndaitwa kwa sichaba sana mibia. Kwa makezara ya kupuzo ya ripulao zibatu wa bangatamu. Sina sichaba sana mibia kacheno hasitavi la kupuzo alizazi la ripulao zibatu wa bangatamu. Watari makaita bazakale na kio malu wa mansu aname sise sichaba sana mibia. Mwaita bazakale. Miofa tompo kupula likitikiti zibatu wa mshobu wa oba herero ni manama. Wabala tezi kupiru wabona mwasiri mwasa 1904-1908 kariplao zesituhum. Mihape rufacholo tumbo nisusumezo kwaba yemi kuyetuwa nela farimu akameso ya wukoba ni milao yesituhu na kuyo ubuntu wa sichaba sana sauna ane wabili mwatasezo yesituhum. Likeza uzariplao mwetaba zakale rivopa kalulo ya musipiri watu kuloho ya Namibia mwasichaba sana hasi yemi hamo kuyetuwa nela Farimu akuwa na tukuloho mane ni wipusu obulitengi. Wasicha wa sikola la kachonum. Meheka chori za zila kupuzu ya ripulao zibatu wa bangata. Kilabuto kwa fela kwa sicha wa sa oba herero ni manama. Kono kwa sicha wa kwa fela sana na mibiam. Kieke za alo yana ha, yana ni kutabilwa. Kaya kusikama ni kututa farimu wa itaba zeo wabancha. Waani kuzwa apiriku utwisa. Kwa maemu. Abu tuku waitaba zakale mwapupo yanaha. Kutari mali asichaba ana asuru hile. Kukona kutaku watengi kwa Namibia yosichaba si kola tengi. Laka chenu. Mekono litabuze sikai ze ambozwe kina kuyosichaba sanaha. Waani kubira kwa tuku kushutana kwa mishobo. Nekufato mpo kwa batubao wanya ndisizwe. Maano kiundiswa Monaco ya Bukoba mwaitaba zakale. Wakuini alapiro kwa bona nikuwa na tukuluho. Kote size kubatengi kwa naha iya lukulu hile. Kaya kubakalo ya kezalo ya kacheno, sichaba sana asuluka ya kuzwa piriku ye maha moho. Mwataba za kale za aswalisano. Ubuntu wa makopanelo, mani niwe kalabilo wa makopanelo. Ukona kubupanzila yende ya kia kwa patamu. Sina sichaba sana mwriba kaze shuta na kari kiriti hawa ngekeri kezalo za abuto kwa njiripa pali kutabarizazi la kacheno. Nisusweza baibana Namibia kuba nikolo ya kubirekza na hamoho kari kuteka. Aswale sano nikuyema hamoho kana haili muimu. Hali kupulisa kawo na kalulo ye tata halirimo za kale mwetaba za kale zana Namibia. Wanukutuisa nikuza kuli mangi mangi mehwa na Namibia. Wanantukelo ya kufato mpo. Nikupula onakezalo ya ipulao zabatu wa bangatamu. Likupuzo zabatu wa kale. Nikui nila upiro kwa bona. Likupaka lulu ya itaba za kale zanaha. Kama kupanelo. Utata niliko zizia tile ka samulao andwa ya ipulao zabatu wa bangatamu. Wukone kuba nikule mihua mwala mifuta ya sichaba sishutana. Kashula wakubana haili mwi. Niupakuli sichaba sana suwepi kuye mahamu kaswali sano. Kutuisa maemu. Aho sichaba sawa herero ni manama. Fazu wapili kubakona. Kako na kubana haili mwi. Kaitaba za kale. Kwa butu wakule mwekuli kubata inkwalipulao za watu wangata mwarifasi. Ezifela kalulebeta inkwa sichaba sawa herero ni manama. Kwa mwari fasi kai ni kai kikalo iye nyaza hala hulu. Farimu anya niso ya buntum. Meka choro fati isezo nise piso ya kona kususa piri kalo ya buniti. Waitaba za kale. Kubiraka kwa mulao maani ni kuzwa piri kufula kuzwa kwa butata. Wosi ya bana sinyandire kabona. Nekuba kalo ya mihato ya kutano ya ripilu. Nekona kwa hataku ya kwa patamu. Meheka chilo mvusu walu na hamo chone sichaba sesi yelizwe kona rikaloze. Wakazo wa piliku berikisa na hamoho ni mvusu wana hajemeni. Kufita ya kutatulua kwa taba mane. Neuko na kufato kwa alo kakuya kaseo sitoko hala kwa sichaba sana hamu. Kalo ingerezi kikupela maesu walilo mane. Neuko na kukutsa sisi mwala sichaba se. Ilikuwa na miselosa kata ya linga mbolo ezo wa piliku wa mbolo wa. Mwala manekum. Kakuba anaha, lukanda ya kuzwa piri kubukereza ni kusireleza etaba za kare zauna. Lukela ukandeka makandaluna,
kungwali buka kwa marikezalo yekona kuli sichaba sestaka buka musuka pata abala telu ikiriseli la manyando abiratangi kotwisa ko sichaba sikira sabane kuyemana kwe mukiyo twanya mane nokona kuinela pirato kuloho yulikolaga cheno mehena lakaliza kuli kutabela kezalo ya kupuzo yalipulazo watu wangata kukwana yeku zwapiri kutisa kakwa na kubani wetamo ulivu wa makopanelo wakozo swalisano tompo ya buntu mane nipupo ya nahamu lewe sichaba saisu hibiri ngusa la muetele ni tumbo na ndindaitwa kwa sichaba salamibia kwa makupuzo aliza zila kacheno yalipulazo watu wangata ala sichaba sa oba herero ni manama kasi limosa 1904-1908.

0: abaringekabinethi abaratshotisi baiso kizafutuka ipatalazo za NBC ngwenye FM kazalo ya kachino kupuzo ya lizazi la liplao za sichava sesingata sawa herero ni manama karikeza zo mvuso Namibia ukonele kwa mwyani kuzibaza mwapala wana hala kachino kekole likezalo zengata halinze liatua simuvuso kwa nakuba ni kupatalazwa fam kuito ya NBC One ya wireless ya maswaniso kutuka likezalo ze sikahim nakone fa kuna nikaluenze hatiswa kuzala skite sao shikoto ka Helmut Angola ebu mwe wakale mwataba zana ya anza fitza maikuto kwa mwona kezalo ya kichano mwela mfakolo ya kutereza kuzemwe zeze futuka onaribaka ze ketirwe kupatale razwa tengi onarike za alo za kachino kakwari kupuzo za buto kwa
1: kutamka kara makusa ondinga wa development ya changao chaishota iketa uwanawa uji anotatu dimburu kwa nesi kundino na tuiture mwome kumoko meko opo tu making sure kucha

Tiaro, natu kutumen. Tangi umweriki kukupitira mutate kanguro hiyo pape jokito kondye lichesha lina pano moshi tufishi oshine nesho kutimburu kwa umadhipago wakena henda ngono gariga ningiwa akwa siwana yetu yomona mingi kukuza mumi koko ngashi dali tatumburwa mete tekea ndahara woku koneka nuku mindiri kumaka roko laa ntunga ashita karandula ashona ashike ndahara mkwa sereni opondiro ngise itetekeri chani tumburi wana wayado gaya lia rongi kwa kugavan kukutumbura mbono yeri mwea kungu kutumbura nengendiche ana madina yenu kukara ya tumbura monshono ndo ngashe ya tumbura kwa nzono na ikali itetekeri chanje na keke umwe tokara ubi tena na kuja nde kutumbura kukupitira mwashono shari ya tumbura kukomrade gavan mpaka kundahara shoku simaneke karipo ja gavana wetu ekarepo yompeha na shikanjo ondangwa ekaropo jamwene wongkundo ondonga ngonweli omwameme Oscar Ishama ekaropo jo minister nduvu za tumburwa mpano onga mbushanje onga minister umwe ina nduve dinaje kuchoeje na waja tumburwa ngandi ina ndijuva nao ndakara wo kukanda mindirika ekaropo jo nakuru wakuru ndakara kukanda mindirika ekaropo jo minister ndeto onguru ndo nudhali la toto pono da vutu epangero ja Namibia shopo jali jatameke hukuzihia hono kwa liku na ako jali manguru kwa ongele omependukeni ongele otate elmu tangura nguwazi mpano noenji enji mulimu ako jali manguru kwa mulimu nina tatupandura epangero ja Namibia konono tatupandura umpresidente ngono Eriko woshirongo sha Namibia hato umpresidente ara umwe afa kumpani wa umo mshirongo shondonga wen tumbura ke dina nengi non tumbura sawa chom presidente wa Namibia umo ashike baharu kumpandura mokutara nawa no meko nono ukeka no kupaka ke nangi ka ka ganji baere opo aninge oshini mashi shopa shi wana no shi danme pashi wana paeri dinangashi shali shetwani na kushikoto tatu pandura no tatsa kumwe no duvite kuchashiri ushini masho pashiwana hapo pia tetekere hapo pinawa no yati ushaya shivani nwe mpape kara nenge tuche pomkurumbara yomkwani wa nangoro za mtenge ashipara shani njembe nangoro za mwi kuthiwa kapewa nangoro anu ndi kukutumba mara ngetonga rulide pevi ompu nangoro anu kwa tsilo ntunego ngari takiko hia ndoki anjo nina ikikwa muhimu ndonga kakiri kapa ifengeta ndano kango ngono ene kuku kukuzi ilira hunda varwa yo ishe kuku kwa tate yosho mwete ndina nangoro nangoro jihandi itanyito tatu mpandura kupitira mutata angura anjembo shwe tutamba mpano oshoko mbekoza kwa mpungu keke ya mwevina nungeri nandiro mwela nawa kwaadi gerantu na ando no siwana sino shago ngara mpano angu na nshimona kata ngeno tatu pandura tate guru suwe tutamba kupitira mutata angura anjembo te tatu pandura tata angura anjembo shu wakare kapo mliro wetu koshi lomo ngondoko kupoza na akunu tunu kuyaro mwela kuja otatu kea kwa makara kawa otatu shu nako genocide shu kwa tiwa ne onga etandi ande ndi poze huno ungo umpopi asimana dakara ne te Kongo na ningiko madira dilo ganje wakara tagi venge mwe no gonsi tangu ya alimpa ngwa alitu uvitha teko ngone teresha ne mumambo teresha mumambo neki tzapone omimbo vingende veterwe kumetu wa mwisira ya anu okurana mumbo umengo no monenda kada ni oshichasho genocide atashifatura nana ngashi unkonga jeshi popimpa shono shalisha tame kero mopo randa pethi mboji itane nzono uuni itirali atokoro kutumo matanga gemwi wakati paga poranda shono shalisha ningwa shashi sho itira imo no matanga aporandi na kusonje mbo ya konje anta iko ya fikamara ta welcoming a jeme ni mama

Mais navona kezalo yo mo hatselizwe ko kala kaksa sana ko mumba matali kwa mana za kezalo hi akachenu mi halfita fam oli haiva mono kiresesimwe kutereza kwa kezalo sale ki witumelo nikana bachele seloka kutsa kwanu ko kala li patala zo zona mi lukateleza kwa Lingusa, leo kusereswe kibo Maila Harris, kwa mana ni kezalo ya lizazi la kachenum.

0: kivitumelo vektori fa poeso ko fa nimina ape mwa kaulo ye yalipatala so sa ngwanya fem mwaleza zi la vtoko sina chwana ilifo na Namibia ipopula ka alipulayano zetona zile kile za batengi ma na Namibia first chava sa ovahirero ni manama mi vatelezi sa ukaveleksa ona na koe kuikambota amo chwalo ni kuziva kazi ngwiritava za vtokwa halubulela kaza na alipulayano zetona zile kile za batengi ma na Namibia mi vatelezi kufakavu kuswane e kanako ya poso ya buko babana German kuzwa selimo sa 1904 kutisa selimo sa 1908. MP ya masole na ikira itenga mwalikezo za kusialela ililikezo za kuyundisa sichava sa overherero ni manama. Mi kifani kufona izikuli ni kuvile ni mafu alikana 80% sichava sa overherero. Hama ocholo ni palo ilikana 50% ya sichava sa manama. Mi onali plano ze tona ze patelezi, nilitisi ze aholu kula telo kimovu wa sezo, kutisa kuli sichava sese ngwe skone kungulewa kwa tuko, hautalimezi, fakaulo ya rizolo pili, kungela chwalo ni vumaswe ni nyandiso, yezu ezipili chwalo kwa masika avatu, veri vakile va apunywa ona liplayano zetu na azisao. Mi faka ulewe vatelezi kiharuka talima mangambolo ye. Mi hana kufaninosi ni kaikopanya ni omungwe wa matichele mwari tuto za history. Kulta useza kabu kuswane kwa mana ni kaulo ya liplayano zetu na lekeleza vatenye mwa na Namibia. Mi karakonye albone lukone kuikopanya ni chaziva kutuwa kafutongi kwa mana ni kaulo ye. Mi alvone mngaka karakoni mutole seba telezi ni kuizivaza kwa haba telezi kuli. Lukavane vamanyi mngambolo ya kachia nufaa mngaka.
1: Waitumela umunga wengi wa program. Miluo mutole seba telezi kaufela kubaya wa utuali nzuye.
2: Lalo na kibaki waliko koto Elvis kakona. Ili waba mwaba luta history mazambezi liji.
0: Mi kacheno sina haili lisazi la kupula onaliplayano zetu na zene vile tenifalimu asichava sa overherero ni manama. Matasa poso ya vukabava na German. Kulufaka vukoswa ni kwa mana ni onaliplayano ze kuli. Hautalima kuli sesti ze liplayano tunase mwa na Namibia. Sulufa asichava sa manama ni maherero. Kisi kamangi.
2: Okay. Kitava yelu upuri santaga za kare. Mili pula.

0: Ah, no, zene zipangalire 1904 to 1908. Nkwale kwa mumsho wa manama ni maherero. Mita wene tisira kulo kuli kuwe ni kupla na zene. Kwa kengsa kuli wa jeme na hawa tofita mwana mibia. 1884. Akala ku ngamu wa manama. Kunyandisa manama. Kungali munano zavona sifumu savona na lukopanya manama ni maherero sinalowelezi kuli pulane ni ile manama ni maherero ili katawe chwalo yokuzwera 1884 fan kutofika 1904 maherone vainzi mwakuthata luli kwa kengsa kama iso ya majeremani ke afo vachwalekava vofamilo maherero avakalando mwa January 1904 mi avakalando ayo kifokutrotaha pulayano yo
1: Yetunaina.
0: nivakenisa yetu na avakalandwa mwa January 1904 mukafumana kuli maherero neva koma vajeremani koma kalisezo nikusana ni Theodoli utu wenu kona kuli hafu vajeme na wavona kuli haa watu vafa kuonala kuli mwendi waluza nikona kuvatiseza muna yana vizwa lota lantrota yana izota ni masole ni militovolo ni ena from Germany chwele kutaha mwana mibia ndi kiye na hato fita kia hato vulela kuri yena weza introduce mula oo akuri kuvula yue mutu ka ufela kapaki mwanana kapaki musali kapaki pasta kapaki ki muna ka ufela wavula yue kifaya kia fogo telepola yano 1904 to 1908
1: Mi kuli lukutanya ni mamla uvo kakona kuna ni kaulo yeswala kuli nili mukopano wa kulwanila mafunjoli ila Africa yona Scramble of Africa kaku ya kamo mutawusiliza ifa kutwala kuli ona kaulo ye Majerimani ne va kile va iketela na Namibia lukute fela inyani kuli lukone kutawusa kaza kaulo ya kulwanila mafunjoli ila Africa ni kuli kinya kutoro bonala kuli mara Namibia kuna ni poso ya Majerumani mi mwali na hazengwi ki poso ya lina hazisiri.
0: Ne kukutanya ni hape kasi limosale sa 1884 sinani uwezi kuli wa Jerman wa trofita kwa 1884 kwa Europo wazamaisi walinaha wakopa ni mwa Europo mwa Berlin kwa na ilu visa kuli Berlin Conference zene wakopa ni lafate ni kingi ni waza discuss milelo mwako ikavera lina haza Afrika ni kwa kopa ni kwa meeting ko kikuba izolo malanga lika izveli ni kuna ni mwakungi alali na za Afrika ni mwakuto kala ku lekseza lika zabona mwa Afrika wakensa kule mulelo mumone one batela ulu kwa ni kule bato leksa ni lika zabona za ari ze kumane ya kwa Europe ze kusina kwa Afrika kia fo after her meeting yo Berlin conference kona kukutile kuli chwale linaaza Europe, chwale zikala kuikavakera. Linaaza Afrika kia ufo. Yenena unga mkopano yena Otto von Bismarck. Kiki yena kutama Namibia. Nikutovu lera kuli Namibia yona ikava. Ikaza maiswa kivajene.
1: Kukuta fanga mbolea na ya reply no zetu na kila lotu wakuli wana ajeme ni wafumani chwa nyi kama iso ma Southwest Africa iso viza kachenu kuliki Namibia kanako yeo hakutonya telwa mula wakuli fa kuyondiswe sichava kaofela esa mairi ruka pasa ma nama hakutali mafaka ulo kusina kutali mafaka ulo wakuli yoke mwana na yoke omulo yoke msali Muloto loke le hainya ni kasene sikire saiza la kanako ya reply ono ze. Mi kihaluka talima ni falita vaze suna sina kaulo ya kunyandi sabato kuveleka inge kusina tumela no. Onarita vaza kuvitelelwa kuveleka mutu inge akula ni cholo cholo. Muloto loke ze fela kafukuswa ni sene sikire saiza la kanako ya reply ono. Solu fasi chavasa overhead ni manama.
0: Ka mwando na mwani miska ya kare ya huka butungi ni ulele kuli hai kala ndoa ni mkafumana kuli sami umahero ye na ulele zima sole bahaye kuli kwa majeremani ni ula efera masole kwa te musike mwavula avasari musike mwavula mamishinari ula zama isari zula mulimu miye mkafumana kuli susupo sani ili susupo kuli na keri nga uzu vizu walo la mutu kuli vale vasina mafosa kwa teni wona avana mulato.

0: kono kwa side ye mo kwa miena ba ntro ta hafita na ola ya kule kiko kio na mungerere
1: nke go yondisa motho ka ofela
0: ke ka motho ka ofela mme nka fumana kule e ka yona ta bona na yani sichaba sama Jeremani sitro ili sichaba sama herero ni sama na mastro nyandiso a holo vakonele kumata masimasi vakasabona kumatela mwa desert mwa desert lwaziba ni lona kule hakuna mezi mezi ara na fumane ya hapi wa jemi sali wana wa jemi ni seriku wa vea poison kulikao fela vene vakona kuna mwa mezi mwari vaezenyi vatimele kapa vakule eni mkafumana kuli kaya kayo natavona yani kuna nizi supoze ni olivuka zivulela kuli mane baba mvato ni wafumane ya ni masipedi mwa deze tushwile ili suposa kuli mtu yo sisi mvula hile kili nolwa na atira inga kuyye pakuli mwinda wafumane mvu mezi ya hizi kai
1: hizi
0: kwa tasi so ye mutawa hape luka fumana kuli ili kwa mbu izi mvesu wana ingese niyo maero konelo kumata ni masole wa hae kuyakai kuya mwa buswana kili kachenu kona mwana kuli mewa kachenu mwa buswana kuna ni maherero wamba ya vaya afani vaya hile kuyerera so hape mga fumana kuli baba mwane bale vene vene vatoro ya vasi vene vapunyukile vene vapirile mwana kwa mwani mga fumana kuli nivona ne vatoro tani wane kuhisi wa mwe kwe vizu wa kuli kona makosetration kepi kukavula kavawa ni kusuwa ningema ni torongo ni zona kone kweweza kule nekwa yo nyandisi wa kwa kamutala nekwa ye nezi bala hulu kone za hile hulu neri shake aile yefu mane akwale kwa lodereji nekweza kule kwa vata nekwa inzi fira mkweza kule kimwa fensi fira yeza kule hakuna mu ya hulu wangana kona kule nekuwa kwa fira hawa neri manyanto nekwa enwa on him anaritene kwa misho wale wa mwana mani mahere lo ili kayo nana kwa yale 1904 to 1908 mane ni kutozwe la pili after kere iferandwa
1: kapitali misa hautali mani kao na liplano zetu na ze kutawuswa kuli chava sasi wata kuli kana 80,000 samahere roni 10,000 nevala tezwi upiro wavu wanakavaka la liplano zetu na kapamani kutimiwa alicho mwali hala upala omaheke ni kuhapelezwa kufereka sinambulezi mwasu walisa shaki mifali mwazeo hape kuturo vonala kuli vaturo kawanya ona chava sauna foka vonala kuli yomungwi uta ni maikutu wakuli mshovo usike wa utwana ni mshovo mi haluka heza chua lo kukapo nala kuli vatuva havana kufeleki sana hama wame kukalu vila hulu vunolo kuza maisa chava kamukana kufitafila hinya nifaka ulo ya mula wa divide and rule voka kona
0: ama kuta ma majeremani mwamana mipia watrovo nakuli vatuva kuli uvako ne hande ilugo ikulu ikulu vele bunolo kulelo va lugaru lini hande tosona la kubaka wahanya ni ile kuli manama aba otwani ni maherero maherero aba otwani mabambo onachwalu mane nshugo shugulwa za mishuwe mane mwana bibia mi kata ba metro pietro kalakutsa kawanya yo ke batoweza introduce yo nene va visa kuli ki protection treaty kuli mwasaina ile kuli mwa kutima akubani ndo mkafana kuli nako fare kale kale mishobo shobo ne itwani sa kona kuli ona fare kona kone batroke ne kuli lunalo ka ne luka na lumie za kuli mishobo muami au milwani sa lo mifa likomo mifa in ono mifa li to volo ai mimi
1: kuli lo ai mitosa kuli mu
0: kone mu kosa eno mu kone mu koma mishobo ani mi ona tabo na ndo ne trok sa lo kuli kuve ni ka o hanyo ke sa kuli kuna ne ba mu batro saina kuna ne ba mu batro baba tro hana kusaina ona taba yani baba swale ka inge Hendrik Witbooi toka Afrika na bare ne bahanira kusaina kuri a wona ala lo meli tolo bage ni sakuri ne bazi bande kuri bapapa se baba ta kini ki mu walo na ke ufumbo walo na bage ni sakuri condition ye mene ri tena ba feza fera kusaina ape se bayo ta bona ba inkuru se utonga mu walo na hao mu bozo ka o isi musainire ni protection ni haita ifera mahala usagara ko famu mai wana fo ni ya fo gutof mane ya kuli ni sicha basani mibia ne kuna ni ukawano ni ne inakuva vera bunolo kulwezaje kulu eza difiti katoku koma mwanzo lakini sakuli halu twani ni hapa bona mwanzo mwanzo kakumana kuli maherero abalwana ni bajemi ni lifera bo sikio nana kwa yabona ni bona balwana ni bajemi ya fera va luza mana

0: Naman wana bagalo ne ba jeme ni wana kinne ki wana man na mafera agenes ki ba jeme so ne kusina sal swali swano nge ne trova kwa zo na ko haize ya kwa pi
1: Mi fa kaolo ye kuri lokone kutarimisa kutro fumane akuri nika ni mwaka chenu lisa zila ka chenu le onas chavasa mana mani maherero ni wala tezu iki sivaka samu vuavona wa sezon mi kaolo ya ni itro tisa kuri kukone kuwa ni manyando wa mangata sina hawa ziva kuri mutu havala ya masi waka saiku ya masi waka sisi ngusula kwa kala sincha mi kaolo ya batelezi kwa tela hulu fatemi ona liplayano zetu na ze itro tisa likeza ozesu na sina kaolo ya kuzu wa mufu ili fone sinalwe kutuwezi kuvoka kona fani kuri nikuna ni kaolo ya kuri mnyatele tumilano ya silelezo kuri mkone kusilelezo haki onampi ya majerimani onapuso ya vukova mihambu inyatele chwalo tumilano yeo nesa nyatule fela kono mufu kao fela mwini kupilasi chavosisi chwalo utowe la matasa puso ya vukova kubavela vunolo wakuri wakone kuhapa ni kwa mwa chava sinespira mwa mufu o chwalo mwa limoza kale kwa tauza kuri wa isa limuvu wa mina. Mi kaulo ya ni itiro tisa holo sinyelo nivu tatafa kaulo ya kuri sufumu sa sikone kuhula hande. Mi akize ofila hape mutrofu makuri ona vu tatavani vutrozo ila pili kufatengi ni kwa sichaba sabato wakonde kupulu hamari plano zetu na zani. Mi haki vunjewe fela konolo katari mafama ye mwamangu ifa kaulo ya kuri. E, sina mwari nkambe mwone vavuvulu kwa ona sichaba se. Ne vatalimani ni likezo za kuvitelelwa mi hakize ofela konone kuvanga ni litatuvo afalimu abato ilifo loture kuri vungata watu tendele tuasichaba sa maherero ni manama niliiswa mwana hajemen kweza mwa litatuvo za litava za science ilikaulo ye maswe ahula utalimezi fakaulo ya kuri yomu ngikuri ya utwe kuri vosukulu hae ni wakire vapazulu watoho ni toho ya vola ni hile mwa jemen kweza litatuvo zesa zivari kuri nili litatuvo zasi kama nyilori kitava ye kazu la pili kuno mvilaeza hakie nafela kono ni masika haika ofela kazu la pili kutalimana ni kaulo yeo mi kasamla tukulo falo trobo na kuri na maybe asolo chava samairo ni manama walwanezi aholo kaolo ya kuri kukonekuva ni kuri fiwa sisingwe lukone kutuwa inya ni kari nga mbalo zezo la pili hau talimani fa riplayano zetuna solo hala mvoso wana jeme ni mvoso wana wana na maybe ya
0: nilu kakumana kuri kakumana tukulo ya luna ni kutroba ni taba yale ya kuri wa jeme ni barife kabu kenisarishi nye wazeni wapangile mwazili mwazali wa 1904 to 1908 ni muka kumana kuri wana pila matubale weni wakula yule kapapu ni wakula yule nile wabanga taholo 6,000 ma elero 10,000 ma nama nili palo yetu na hulu mine liona ya pili mwa century ya number 20 mazile ni mwenyele ze kala 1900 up to 1999 kabu kuswane kona kuri kia fomo mahalo na ite sese ya ikala nga mbolo ya mine kuri vane vati manda ne uti manda kuri babuli 8 billion US dollar kona kuri ni itaba yo kazi nga mbolo hazi zizio la pili wa jene li babu file kuri wana wa kona kuri ulifa 1.1 billion US dollar kona kuri kutakwa nukwa naa ya lona watro hana taba ya nukuli aaa ni ngambolo zo sazwe la pili muhupule kuli kili ngambolo za li taba zezi pangalile 1904 konoka chenu sazwe la pili kuzwele la halufuma na independe so kiva kengisa kuli plano o plano ya riza zilale kona mwona kachenu lwa ina unanilo wana riza zilu wali ulua hukula watu yenu wa shwile za zilale kitaba yetu na ulumali kwasi yene sabisi zeno ti mwana ya kona ulumali kwasi kaukera
1: Mi haru tufita fa kaolo ye ngwi evo kakona haunze ufeleleza ngambolo ya runa fa mwa mazazasi kaifa la 25 kandao ne utabela rizazi la lia ila Afrika mi nizivakuli lina mwari ila Afrika vunga tabazo na litofu mana tukulo likonle kutosa ni na Namibia kuza maisa litukusoze ilizavuto kwa kuluwa nila tukulo ya runa kulufa vera kavu kuswa ni kuli linaze ngwe solo ze pira ze lima vapa neona kuli liko le kutosa chwanyi kufumana tukuloho yaona mwa Namibia
0: ina la Afrika mukasimana kuli Marina Hakafera with money among Africa. Kirina Hafera discover Mokova wa Marina has Europe, Kira, Iberia, and Ethiopia. Konokaufera and Hakafera, Nevire ma Puso ya Yamakua. Kia Cholum Gafmanakuli, Lina has Kalak from Manafmana independence. Zakalakutusa Zare Zemo, Kuli Zifumane Tukuru Horizona. Luka Faka example ya Angola, example ya Zambia. Lina hazi zakuli hava kofu manafera vule lenge wa Angola 1975. Hava fu manafera prizile tobo na wapili utroe zaji. Ule ima na mibia kuli maplan fight alana kuli mwakuna kutaha. Mi muka fu manakuli mwana hamwani mwa Angola kuna mwane vai tutela anye, mwane vai tutela kuluana. Vene vai yavu ngataba mwane kutogolo niku iswala na sika iswala kani. Nene kusina kweza apply, nene kusira fera ingono ya. Nikona kuna wazo itutela kuluana, nene valutu wahu luki masole, vene vazo kwa Cuba. Kwa Cuba kuna vene valuta hulu, mwa Angola wana mwani. So kafe razo kilituso zene zeza, zene zitaha kwa anye. Kwa lina haza Afrika. Nukagulela hatu ika niyebi ya nebona zizi pili Liberia ni Ethiopia. Nizo na nezikeza mwole wa UN. Kwa kukukua talusi za kule. Namibia ye watu va. Baba izi mwateni, wazwe mwateni. Wakengisa kule hale mto. Ene ba yene file wa South Africa iluwa na ba Britain kule. Waluru rini ezi mandate. Nesu ni hili kuli value za prepare for independence note hape kuluvea mwabukova. So kafe azo kili tuso zene zwa mwani na haa. Zee izi mabapa nilu na mchualo.
1: Waka kuna uluvile ni ngambalo yende fa mngaka. Manzwa mina kufeleza fela suhulu fa kutise za kufa swali sano. Mana na mibia nilea ila Afrika.
0: Kama kufeleza. Nisika paka rekuwa ku... kwa kutise za swali sana ni kubulele kuli baterezi kwa tuto za kare kwa utopa ni wakengisa kuli kuli kutise za kwa gala kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kwa chene kw

Yeah, Kinwanyi FM nako ke 7 o'clock makane mo balelwa ke na mainga show zim. Wakati kumuyeteri wana losi ya vitpo yukupile kozo mlao wiketo kulikanela ni kuikavela sfumu. Uvule zili tavaze kwa kezalo ya liplano mwa inana mwa skriti sa wangwena. Vitpo wizekuli mwa alalirimo za 1904 ni 1908. Ibire lirimo ze maswe ze waya hivana hana mipia vavoni kuwa mama emo asio hande. Vitpo ehu kupiwe kungi wa kwa likezo kufa vavancha mata kungana mipia kuwa na hayefu mileni kusuza pirisfumu. Wize kuli kanzi la ende ya kutompa upilo wa vavatimezi kubukeleza na ha nikuisa na mipia kuwa na hairimwi ye utwana kasepo nikubona kuli kuba nibuka msosakata kwa baya hii kaofela kuya kwa mazazi ata haa. Ukupile naha kwa hana kuketola kukaohana ni kutoiwa ni kukungolela kwa tuko kamfuta ya likaze maswe kaofela. Likuwa mguwa likolo la tuto wikupuliri vavancha lipapali wikezo nisizo uize kulie kupuzo aliza zilaka chenu mwana mibia ivalikepe deli mwimwari tabaza sizo zana haa. Sana itesikia nikapubulezi kwa kizalo. Yeleza zilaka chenu maondangwa. Masiki itisa oshana. Kwa waize kulikupuzo hiva nako. Yana mibia kubonsali tawazakali. Ni ikulu mirakuli hiva wikalavelo waku ya kuhire. Wize kulilizazi lifati sezo kona ha. Kubukeleza mlao kuzivaza ni kutuwa na mwana ham. Dr. Sanet Gam uzu zipiri kubulela kuli. Leplano zevirete ni kwa sichava sa maherero. Ni manama vaone vata selizwa hulu.

que es ya va va boni mañando ni kutunka buntu wabona anavulela kwa kizalo yeswana mwaskiri saushana gavana fini ipinge na minasipula wakuta sizo ya undanga ya undonga joni walenga vaika vezilita vazeswana zakale ze wonsa kubali za ze lavuto kwa Tuoli Sashak si hupulwa kuba kupuzo ya liplano za buntu za batu babanga tahulu za 1904 kwa 1908 ze bonsa kuba mikwa yestuho yene kungulezi kwa tuko buntu mbakuli kumbulele wandu ya milao Philipas Katamelo ubulezi litabaze kwa kupuzo waliza za laka chenu buka ofini suoli mwalodrees kupuzo ya ubele waliza za laka chenu yetu msuzwe kumbuso mwasini mwasa 2024 ye tabelwa kuzwa liplano ni kuba kupuzo mu bakweli kumbulele wa ndo ya milao upire mu buso kuzola pire ku hopula ni kutompa baba timezi mwaso oli Sashak kuongele la chwalo ni mwana kwa ya Bukova katuto kubukeleza witomboli ni kubukeleza buswa ndumaitiwa na Hajemen Thornaston Hunter hubire kwa kizalo aliplano ni kulera kuli hivire maemu ama soe kwa Namibia ni mwale tabaza kale hanta ulezi kazatu mano ya jeme Namibia ya liplano ni kubule lakuli kiku ikupela maiswa lelo ni kukutisa zengule kubamu hatu kwa maferelezo pili sirimose siska fela kale waya hii vagana va mianda emilalo va kutile mwana hae havo kuzwa vama notu muswa kubamu hatu wa kulele kwa mazwa hule mwana hahi ya South Africa lavulalo siku atasi ingerezi vanana vahava kutileka fly kuzua Transpec ya nenengi wa Ankara ni kulela kuli vamulao vaha kupirwe kabu itomoli kukutusa iliwa ya hiva na hagana vahava savire vamulao mwa South Africa vahasweli kuseveza katata ni vamulao mwa gana kuona kuli vaya hiva itandeti vaha kutusua kakozo sinamo kulelezwe Dumeti wana hagana, mwatha wa Afrika ufilete muso ya putako, kuzibisa baba tokwa kukutaka putako, baba wana ala kuli, seba inza hulu na kwe terele, mii seba tokwa kukutahavo, likwambuwa likolo, lakwande mwana hagana, Samuel haku zento, abalekwa, uwa muhezi muhato, uwa nikuwa wa muhela, baba kutile mwankra, lavula alo usihu, nikubule lakuli, bakafi wali kelezo, kili chaziba nilituso zeo waka kalau pilo kazo na uyekilize kuli va mashumi ya mabirika vasilezi vava kutile nese vata milo imwana hayath aus Africa vao ni vakeni vasinama visa mivamula umwa gana va mbozi ni vana hath aus Africa kuli vakutsui mwana hayahavo vamula ulavune vaze kuli moliro ukalile kutuka mwama lovalo ava na vaskolo vava siza na matolopo ya Kenya ni kubula ava ituti vali shumi kavake talizo ni kuholofa za vama shumi asupire kavake talizo kavane likuambua likolo la tuto Julius Mikosi wize kulimulilo otisizwe kise sikazi wa kono ukalile kutuka fala vsiho maskolo sespahami saa utumishi Academy Senior Secondary School mwa Gil Gil ni kutuka kali hola zepere Kenya ina nilitava za kutuka kwa mulilo mwalikolo ni kuba nilitava ze mashumi asilezi mwalikolo za mbuso ze vihiri kuzua mwasili mosa 2018 kaku ya kali piho za mbuso ngatava mulilo utisizwe kiva na vaskolo vene vachaula ni kukupali vakaza kozo ni kulilicha ziva halisika fumaneha miyo mhulu wa maapokola mosadi mwinyi ubulezi kwa vihi va makande kuli skolo sina ni maofisa va mashumi wa kitali zoho va hava hile ni kufumani ha mwahalava na va skolo vao va hava hile mulilo hao kala kutuka mwasiri mwasa 2024 mulilo no tukile hape mwama lovalo hava ituti ni kubula hava ituti va mashumi wa maveri kari mungi kwa skolo sisi nyani sisi na ni malovalo ava na vaskolo ukaufi ni Nyeri country sisi tisize mulilo hasika zivahala kare mi kilitaba zefu maneha mwana ha ya Kenya makande afiriri.

kibwendo na kalinki malambo mwasalambala kibo pitorosi masivi ni mavasi ivili vinzi kibwendo na kologa kasale machava kibo Moses ntelamo tuelo ni mavasi malasinte kibo Edwini shamgala matengu ni mavasi abo matei mle na maswe kwa ijambwe kimavasi abo kaiba asika kimavasi abo shamwazi mavasi abo satundila manecholo ni mavasi afa abo satuntola vukalo kimavasi abo sakutuka kabe kimavasi abo utaka mavasi abo siliro kwena kimavasi abo mtakalilomo losese kimavasi abo mami ya nomtonga liselo kuzisoma basi abo nyandi o Andersoni kavinje kalembe kwa chantu kuziswa abo Tediosi disho kalembe sachona kibo Fideresi Museke Kalondo ni mavasi mwana wa Botswana kimavasi abo Makozo ni mavasi abo Jeremia Chiswanisom kuta enyani ya ngoma ni kote tuna ya Munintenge kusazi sachalo ni wakileke ya Apostolic Faith ziviso kumina kaofela kiakuli wo Josephine Martha Lonza Silinda bana babona nkole muyoba bo mamwale ni bo nyandi bo Daniel Silinda Siloka batimezi la bulalo kakusasana la 27 kandao maspatela sesto na sakati mamulilo siro sikwa hae kwa Marasbek litukso lifandu 5410 mwale ambai mwabi utugedha kutuwa litavaka avutungi muulize 081-289-4205 womo wa silinda tapa 081-367-3900 womo kwa so silinda zibiso ya maaswavi izwa kubwendo na Anderson Muhau kapipso fa 28 miles mwasilalo saavukalo ya kwa alilalo ni vatu veni valirefa mimi na kaofela muziviswa kuli wo Josephine Martha Lonza Silinda vana vavona nkole muyova wo mamwale ni vonyandi wo Daniel Silinda Siloka batimezi la vulalo kakusasana la 27 kandao 2026 maspatela sesu na sakati mamlilo siru osikuwa hai kwa Marasbek litukso lifando 5410 mwale ambaye location mwabi utugedha kutalita vaka avutungi mwalize 081-289-4205 ya vomo wa silinda kapa 081-367-3900 vomo kwa so silinda iyo na zibiso ya maswavi izwa kuonda te monde fanisi ambango kwa lusese mamonzi wabo maaka kuivu miya kwa mzuale ni vavatatama kota alusese ni sichava kaofela wo alubio sichunga ni mavasi wo chalusi mwala wo ma Isaac Sisamu ni mavasi wo Jameson Nzwile ni mavasi wo Patrick Nzondamo ni mavasi wo Martin Kasokonya ni mavasi wo Martin Siseo ni mavasi wo Lumba Sisamu ni mavasi lohonono Shukuman Speak kibwendo na Tediusi Matengu nisichava savona mbalinde kibatu kaofela wo Kansela Bernard Sisamu na miyundu kibatu kaofela kabe kibatu kaofela ikumwe kikuta nisichava kaofela mwandi kimabasi avo lilungwe mukonde ukalo kibo Josefu Akende Simasiku wo mambile mbango ni mabasi wo malomba na miyentonda ni mabasi wo nota moyo George Sisamu kuziswa chwao ni kuta etuna ya Munintenge nikeleke ya Apostolic Faith Church AFC ya Shukman Speak Kabe Branch Katima Central ya nake na mfu kusaziswa ni vene vazi wa mfu kaofela mfu

Mezi biso kwa vato kofela kiakuli wo Benadi Sianga Makamui bana babunyandi wo Daniel Makamui Sienzela ni wo Rosemary Munyinda Makamui bazibala kabo makakwivu bati mezi kali fula spondo mkela la 26 kandao 2026 kwa hai kwa Shukman Speak Siros kwa hai kwa lusese mwa hai ya boma kakuibu Litukso limwa Greenwell Matongo 2040 fandu ya bo sindu wa miyova Mi kutuwa litabaka utungi Mwulizeze wo laina si mwakamu ifa 081-472-5060 Kapa wo stadini si mkela fa 081-293-0480 Kapa wo sindu wa miyova fa 081-232-0505 Zibiso ya maswavi izwa kubonda te monde fanisi yambango kwa lusese mwamonzi wabo makakwibu iya kwa mzwale mimi na kafela mozi biswa kuli wo Benadi Sianga mwakamui bana babunyandi wo Daniel mwakamui senzela ni wo Rosemary Munyinda mwakamui bene bazibala kala bazibala kali bizo la bo makakwibu bati mezi kali fulas pundu mkela la 26 kandao kwa hai kwa Shukman Speak Sirius kwa hai kwa lusese mwa hai ya bo makakwibu litukisoli mwa Greenwell Matongo rufu 2040 fandu ya bo sindu wa miyova kutualita vaka vutungi mwolizeze wo Linus mwa kamui fa 081-472-5060 Vosta Densi Mkela 081-293-0480 Vosi Ndwa Miova 081-232-0505

Yo, na zibisom ya kepelo yengeleze ni ya kupuzo izwa kwa petriki shambwe kwa vkalo ya kwa vatu kaofela vene vazi usizwe kalifu la vunyandi volu kubwe egnesi na mkolo na mboela vene vazi bala kalivizo la voma atresa le kupuzo ya wana ikava teni la 29 kandao 2026 wahai kwa vukalo makeleke ya New Apostolic Church kanako ya 3 o'clock ya msiali mi babasi ndeke tamufu vakopa nere first patela kanako ya 1 o'clock mi ka 2 o'clock vakana nwa kuliva kwa hai kwa vukalo mi mubiri ukayo pumula kwa hai mi la sabata vaya kwa kepelo vakopa nere famu nyako wa spatela ka 6 o'clock ya kakusasana ni half past six vakana no hakuliva kwa hae kwa vukalo kupiwa vako hae kulukisandu ya mufu ni vakeleke vakupiwa kuitukise za severezo zibiso ya kupuzo ni ya kepelo izwa kubo petriki shambwe kwa vukalo miya kwa batu kofela veneva zibisizwe kalifu la vonyandi volu kubwe ekinesi na mkolo na mboela vene vazi vala kalivizo la poma atresa kule kupuzo ya wana ikava teni la 29 kandao 2026 kwa hai kwa vukalo mwakeleke ya New Apostolic mekanako ya 3 o'clock ya msiali mibaba sindeke tamufu wakopa nere first patela ka 1 o'clock mika 2 o'clock wakana nuhakuliva kwa hai kwa vukalo memuvere ukayo pumula mwa kwa hai mila sabata baba ya kwa kepelo vakopa nere famu nyako ka 6 o'clock ya kakusasana me half past

C6 bakana no hakuliba kwa hae kwa vukalo kupiwa ba kwa hae kuloksandu ya mofu ni vakeleke va kupiwa kuitukise za severezo mi lizviso za maswavi ni akepelo liferire.

0: Ke wi tu me wape va telezi mwa na konye NBC Mwanya FM izwela pi ni ripatazo za ona mwa zazila kachenu mo lotavela lizazi kamo vana vana na mibia va vanga tanze lupula vava kele va vlewa hastu ki vayahi vana hajemen ili wona mahelero hamo chalo ni manama me kirizazi leo lupula na hana mibia kavpala vayona me ma kaloe na ukonile kuyafande kupota liva kaze siani siani ene kutoa kuvava ncha vayahi va skrit vayahi vanaha ene kuli lonali za zile vali hupula chwani me kirika manize vakona kuvulea vatelezi mwa nako ye me hante luzo api kukopanya ni sichava sisi ya nisiani uluvile nilitono no uko nektova ni vavangwe vavancha kono kima tichere vavavona izi kuva ni kolo ya kuva niliseli kuwa mana lizazi laka chenu la kupla vayahi vana na mibia vao ni vavula ilu ya stu ki na hajemen ili mwaliri mozale zavo 1884 mwa nako yeo mi lutova nivo stene lionga ni kiveo kava nivo na mwa nako ya chole luko na iku utuwa kulikantilo na aliza zile va liu utuwa changapa va liu utuisa kama ye mwafi mi livapa la kalo ifi kwa vayahi vana na mibia vo stene
1: encha wo libuto na milume sa mocho ni batelezi vaskiliti sa zambezi na mibia kwa ya kukua kivu itumero kufumana sifaka sa kuvulela daliza zila 28 May ililo na reselizi vahala ka Genocide Remembrance Day kukala silimo sa 2025 mi liza zileo nilikilo la toha tiswa kivu president wa unavo nangovo doktor Nangolo Mbumba kasili mosa 2024 kuliliza zile live public holiday mana Namibia.
0: Mi kana kwekelo twa 100 na hanalikone

0: bone ba etsa handelole go na go le mane vo impera kwa Germany ko ba ba feleletsa se ba bona go le kanti lo zwise yena le twinio fa commander in chief wa masole ka go le le governor ne le commander in chief che gone ne ba bone go le kanti lo tise yo mo ya ka to etelela masole kola go le sa yo fiwa molao wa kuli ho ya kwa Namibia o swanela go yo feza ndwa ene maherelo mi enona yo ke na a von Trotta dio en von Trotta yena na yana treni extermination order yo ya kuli ato feza ndwa ni maherelo
1: mi fa kutobo nala kuli ndwa kere tateka mambo era kafale kwa faos mane ni mwa okahanja mone kufumane ya huru vona maherero kona ndo ya vona ene kire ya swali sana ka male na vavaveri ma na ma ni maherero kapane valua na ka kushutana
0: nikali neva kire va swali sana kaguli na mule na samio maherero angolera mangolo male na vavamu kuli va nivona vavapare kaulo ya kulwanisa ma German kakuli kuzoka kale kale lwaziva manama ni mahero ni vaitwanisanga twe neva tovona kuli aluna kanti akuna zelo itwanisesa sila saluna kiyo kakuli lukopa nefera mani kavulela kuli mani neve kwa north kwa mtulo ma vambo ni vakire vaijoina mule na nahale mupingana na lwaniseze ma German kwa na mtoni ona fort na mtoni yani nzima itosha ma German vene va nzima tena va kire va loser man se vo mata kukuta kwa vinduku kwa kuli kona high vis wa kuli war of national resistance kwa kuli mishovo eminga tangata na itiro ya kena ni kulwanisa ma German ona nako yao
1: kire kuba ni ndwa yao mi sektof mane ya kuli bo stain kutof mane ha na ha German kere kena kafale kwa Lodred ku Witboy me vavangwe king hane vavona hala kule ne vaiswa mwa rihala opala na maybe desert
0: senestro ezala mwa malikweli after January nivule kule mwa May of 1904 ma herero se vakutera fast vakase sim services vizwa Waterberg kona fone kulifa kempa ya vona kwa kuli a von Trotta ha fita utroka la kulwanisa manama vavani vavainyani vavainzi kwa mboya kuli pili wo ava kome hasa swe kuno plana kuli no a uyeza ataki ma maherero kwa kuli mone vainezi fa otabe kusona inge ki lilundu kona kuli ma German kuli na tireni squadra sa seseza vatu va 14,000 masole hayota kulia tolwanisa maherero kwa kuli seva potoloha ona sivakaseo ni kusia fera sivakasilisi mkuli heva inge va mata va zwerere ona mu mikwa mune va ipumanezi kuli vaya mwa Karahari desert kwa kuli battle yewe vizu wa kuli the battle of Hamakali kona ndoa ya maferelezo ya maherero ni ma German kwa ule akona fone ikalezi extermination order yo kwa ule ese vaire ma desert kuli seva mata then kona to fitsa yo naitro valuli kuli ki extermination order kala 2 October 1904 kona to fa mlao kwa masole va ma German kuli kafera muherero ye mukafumana momo seluviza kuli seseli seva kasaluna kapa unani tovolo kapa na tovolo kimsali kimwanana unani likomu hana likomu mukunu pefera ni kuvulaya ne baskalu mera kuli mutu atamiwe wane lifera kuvulaya miese ne baili ma desert mo ma German zene vaize mwane mone kuni wa mezi sebave ya mateni poison kuli maherero havano wa mateni vashwa kwa kuli vungata vavatu ne vashire vakensa linyolwa vakensa mkatalo kakuli muhupulu wavona nelikuli vaya matere mwana ha Botswana kakuli majeremani vona kuseva valaterera kuli yevafumana kafera vavulaya mani vava mulutwa kuli nevavatava nilitipa zani zeviwa kwa litovolo nabo se bamfumane kuli Hasana Mata akuri ne basavangi
1: mi maherero mwa nakoyon volane bafumana ka litso za lito
0: a ka samla one ba Alexanga muvu wa bona ne ba ichinchanga ni litobolo
1: ora ne ba chinchanga ni litobolo mu bwa bona kwa majereman
0: kwa majereman en en amu chola ni kwa mavuru kwa ma British ka fere na leka kwa uri dene ba leka holo na kopula kwa makalelo ena lo dresa tolo leka muvu wana waka angra pekwina na ali fere fere 100 pound ni litobolo ze 200 ona muvuana kona kuli ne vaifumana ona chwalo mangu makweza trade ni majemen encha
1: mende kona akuvona hala kuli security sa chozonjo pa holo talimefa esinani masi mwa holo amatona a majeremani kona amuvu mende one vale ka mwana koyo havatofita na mo mwana na mipia kwa south west africa
0: maniki chwalo en kuna ni vene valexa kuna ni vene vasa alexi omuvu ne vaunganga fera en kamtala mwaivona railway yani ya zwa kwa windu kuya ma Otavi en ona railway yani company yetrofu mana kulikone ikaya ha seto vulela mahero vene vapira mone vakave ya railway line kulino vazwe maten muhuple vukima va railway kulikona kuvafera 1.5 meters kono bavulera kuli kuzuline kule niline kule hakuna mtu yasana kufumane hamateni kwa maherero 20 kilometers kuzwafa kuya kwa mpacha hakuna yasana kufumane hama kwaline kukwani kwaline kwa mikuzwerera windu kukuya Otavi kona mbona kuli namka zwafa mululwani hamvoni mahaye inge mukuinezi kwano kuli kuna ndivalisero kasheshe manu yokena kongola kuna ni mahaye kwa tukwa mkwakwa kwa kuli kwa mone mone baluze za mbona maherero kamu kwa ochwalo
1: ene ke vo stene leonga ene vel konele kuvane bona ma makololo ene nasepa baso kuno tatolela hanzente ene ke matichere me hanze lo hopulariza zile ene la kuvula yavana ba maherero mancho ni manama hasto ke masole ba na hajemen me nakwa choye kone kutalima kuva baliteni mana kone ba bayahi bana na mipia bavancha zemkola kuva torokela fa kuli lizazile basona kulinga ka mkwa ofi mana kwa chwale
0: mana kwa chwale lizazile lu hupula ona vahavu luna vene vakire va vulaiwa
1: encha
0: kauli kuzwa fohato famula o akuvula ya maherelo lizazireli la terera la 3 October Hendrik Witbooi saiza ataki ma German wakuli mansa to vulaiwa kasilimosa 1905 wakuli vatuese wakala kuziva kuli zeko na zezala isikuzwa ni maswaniso kuna wakuli mana ha German ni malina ha zengu se wakala kunyaza zezala kwa wakuli manneve mbuso mtuna kwa German so utofa mula wakuli vasiye zeo za vaso ya kunaweza. Kwa kule se vasiye zeo za kunovula ya fera. Kuna fone vatezi fatava ya ma concentration camp. Kuli kantiva tuva lwa vatama, lwa vea ma concentration camp. Koko vayoweza misevezi kwa ma kuyaha mikuwa kwa ma railway line. Ka fera project netani una government. Mi vatuva one vafiwa licho zeinyani. Vava muivani vava nanivuzwa nevavula ya wafera. Vava mwine vashimbiwa kuya kwa German kuyaweza ma experiment. Kuli wanatava ya nene vavule ranga kuli makuwa vona vainzi supurio. Kwa kuneveweza ma experiment au kwa manamibians. Vene vanga hamo uchwalo ni kwa lina zemu. Kona kuli nduwayo na izwezi pili mani kuyisa 1907. Hayo fera ni Simon Cooper. Hamo uchwalo ni ene vavizwa kuliki Black Napoleon. Nelumule na wa mana wa manama. Ena uzoshu era mani mwa Cape Town kima British wa kumuvula.
1: Me lubona kuli mwa siba kasale sa Londres kuna nisuwa lisene babiza kuli ki The Shack
0: Shark Island.
1: encha kuna kuli na kuvile ni nyandiso tunahulu sinamu ize kuli nivaweza ma experiment kafaka malipatela me nolvone sirimo mwendikiri mozeskai monolvone na hajemene zoku tisa tutendele tuwa vayahivana na Namibia. Kona alikalo zene vaweza kafare kwa mamize kwa
0: Kwama
1: ma
0: concentration camp kona zene vaiweza kona kuli lizazi leluyeza celebrate kachenu la 28 May kona lizazi ona ma concentration camp wa watu okwaliwa na kwaliwe ka li 28 May 1908 sivatoweza kuli ano lusiye zezo swe kunoweza kona kuli kuzwa 4 sivakala kuno kandekanga kuli ano ona ma bones ani tendere dona muvulela ziyokuta kwakuliza number 1 sau evangel sau plan ziyokuta ki 2007 ave ukutsa kono zani mani vavulela kuli kize sky fela vungata ze science mama museum kwa German kwakuli fafa vakale kunoweza negotiate mani vaikulu va yenavo ntrotana tireni extermination order yo ni vakire va memiwa kwi mwifo wa vosameo maharero Alfonso Maharero ni vatire kwao maruru vatro kandeka vatro eza fera acknowledge kuli ni nekufosa hezi mani mvuso niona na uikieze kuli nelufosize kono halu ska eza kuli mulusu alele wabona kunani kuitumelela mafosa nkono hape hokupi kuli no mulusu alele kuzanze nelweze kakuli ma German vasava kuli akaeza kuli no mulusu alele then tavayani eva kupa ya reparation seinani mata kuli kanti ni mina mwazi vakuli nemfosize semkupa swalelo choe kanti muluyeze kumpasete kwakuli fa kona fose ipalezo na fo alivona vangi ma German neva kire valumena kasilimo sa 2021 kuli vakona kulifa choe movalifera vavatakuyeza ma projects kuli naha ivavuleye kuli kokutokwala sikolo ikakai
1: Kakai, kokubata.
0: kokutokwala mukwakwa keskamani kolomolukayeza fund che malena vamaharero vona vahana kuli aa government ayoweza ayolumela chwalo nevaske vavuza kuli vona nevahupula chwani abe majemen nevaska talima kuli sinyero neyeza alile kifi kuli vatahefera kuli nikutovulela kuli kivukana ayolukalifa kono hapewe valifa ki 1.1 billion euros ape vayeza falilimo the third akiakuli fafero na fo
1: kuli mwente taefero
0: au
1: na
0: na
1: chalo
0: fo
1: hamwe
0: ape
1: fera
0: haitai kama shere ni taka ama project kona kuli fa kona tavesa liten hatin kuli vasa so nguno ikambo ta kuli vayeza chwani kuli no vayeza compensate ma Namibians
1: Na sepa hene watelezi vo Stanley Onga, hene baalfileze ngata kuwa mana kaloe, hene mi kuwanara kuli lizazilaka chenu kila vutokwa ahulo, lisi ala kuwa la vutokwa mwa naha Namibia. Mi kaafileza vo Stanley Onga, lizazile kila vutokwa, mi andu kuta hape kwa alikolo, vanavali kolo, vaitu tayari tavaze kana vana vali vasikolo evakuna utaviranga fali za zile kusina seva nopa mateni kapa wasuna kunga kuli liza zile kila vuto kwa mwendu fukumi vakona kufumana sisi mwa tatuwa
0: Lizazilaka chenu ke kila vutokwa mani vulele ka tava ya lituto kitava yene va hadisa hulu ma parlamenti alna nevo na fa vasavulera kuli haiya hulu ka vutungi kazi ka kazene ziyezahala kuli hamka cheka ma karikulamu yalna kize sikaifera zeviwa havaituti ka vutungi luli kulauli manifa karikulamu yao na isweli ya chincha kwa kuli tava ya genocide se ili teni luli as a topic kuzwa ma grade 8 kuyofita chwalo ma grade 12 kuli vavancha vazive kuli no lizazile izene zizaye za utoko aluli mi vazive kuli ona kulwanela tukulo akusikakala kuli ki 1959 kwa kuli ni vale vakwa ikale hava fita ma Germans nivona ne valwana kuli lukuluhe mani kona hamu vona kuli neve Hendrik Witbooi wenzi famashirene aona ki kalo yana vapalile kona kuli hakie na fela ni vava mwichwalo vani venu vava nani mavita kwa Heroes Eka kikusupeza kuli no kuna ni kalo yene vapalile kuli haki fafera kuli after 1960 mana Namibians kona vakala kuvata tukulo ya vona kwa kuli rizazile kila vuto kwa luli kuli moku inezi halu ituta likaloloze luvona mafusa anakire aezala chwe luna vavancha luyeza chwane kuli luske lwaipumana ma situation yeswana en kona vuto kwa luna rizazile
1: ene elfitsa bitumeo henga kutaima na koni na kya kutokwa elfitsa bitumeo kubo stenelio ngavel konele kuvani bona mbalzazi la kacheno mo no talma fa lizazi la kutavera yona kalo ene kode kubateni ya kubula bato ba mshobo wa mahero manama has to mwalirimo za kwa mlao ke na ha jemen kapapa na masole ba na ha jemen kukalasili masale sa 1884 me mwana kweo na ha na mibia na izivala ka South West Africa. Me haiva mtaveze kaloze maza zilaka chenu kanga mbolo mwono lukone kuvanivo na mwa makululu vo Stan Leonga kuna alivutu alivita mfitisa vitume uutu nao kuvo Stan Leonga. Mwamele kwa

Meva tewezi lozo la pili program hola ya litutoza pancha kaufa komote lize maliza zilaka chenu liza zila kupuzo ya liplayano valimu batu wa mshovu wa overherero ni manama ili ki na hajemeni yene ili mwatasa kama iso ya Hitler milutali mahulu kwa mana kutabela mani chwani kuikupulisa kaza pulayo ye misili mose kike za halo ya bubeli kutabela mwana ha Namibia mikasamulaho akunga mhato wakona kutabela ona aliza zile mwali kiliti zesi ya nisiani kikwa buto kwa kule mhakuli ona sili mose lutabela ni kuikupulisa lipulayo za mshovo wa maherero mani chwalo ni manama mwa skiti sakaras ili mwa tolopo ya Ludres. Mi kikwabuto kwa kule mwakuli sibaka sese siketilwe. Si nzibu kaufi ni siwa olisa shak ili sibaka seo liplayo zengi nilipile tengi. Mwone kupuwa ni liplayo ze stuhu falimu avatu kapa mshovu wa overherero mane ni vatu va manama kwezi wa kivayahi vanaha Germany ili famuvu wanaha Namibia.

Mwalisa zilaka chino watile zilu kavilu kunile kuikambota ni bwana machazi vava zivahalaka ma social scientist mane ni baba etelezi ona squadra sesibona zaringa mbolo valimu alipulayo zestu huzebile tengi famushovo wa overherero mane ni manama ze zizweki na Germany kuikambota ni vo Dr. Charles Aseb. Mwalike za aloze chualo kikwa uto kwa kwa na kule muha ni kukwa na kuikupulisa kaku baba ya iva na Namibi ya kulika nchili playozi niliko nile kutisa kozi ye chwangi mwavu pilo wa vayahi. Halu tali masapili lusonela kule muha kuli onali playozi libulelwa kubaze stuhu kava kalakuli ne kukwa nile kubula batu vamishu obwe mipeli mi neli mshovo wa overherero mane ni manama. Mili playo lisi tu kawa kalakuli neliko nilekweza halaka samulaho akubulaya vatu wa mshovo ya mibelie kavu ngata wavona newako nile kuba nisi tuusa kupuma litoho kuyebula kungatu tendele ni kukona kuyoweza lipatisiso falimu atutendele toba ya hibana na mibi ya kuzwela mishobo ya mibeli ye. Mimwasili mosani sa 1948 onaka tengo ka United Nations ka Angola onalinzwile genocide reply was estuhu mi geno kikuyemela ona majins mi site itoloka kuva lipulayo mi neilelile ahulu kubabancha kayo yana etelezi na ha Germany Hitler na lelile babancha vamishobo yemibeli misapili Lotta von Trotta yana etelezi ona sisole sana ha Germany na file tailo ya kubulaya vatu vamishobo vaherero kaufela mili playoze nilikalile masimo sani sa 1904. Kwanda chualo nekuko nile kutofi watayelo hape ya kubula ya batu vamushovo wa manama. Mi kiha kutoba ni kuangula onaliza zile kuvali pulayo ze stuhu vali muamishovo ya mibeli vao nebalu ze batu wabangata ili mwa pulayo ya silimosa 1904 kuisa silimosa 1908. Melobone kana konie lukone kufa sivaka ili kubo Dr. Charles Aseb vao vawela kwa mshovo wa manama ni baba etelezi ona squatter saringa mbolo.

zali pulayo zestuhu farimu a mishobo ya mibeli yeo neko nile kutalimana nikozi yetu na hulu manaha Namibia. Luba fesivaka vako neko miamu hela mi lukabe luzwezi pili ni kumifalita vaka butungi mwa kauloye.

Mingavu kusuani kako kala Dr. Charles Aesop ukonile kwa atele la farike za ulozeli za buto kwa hulu ze uluswane la kuziba kwa mana kaza kupuzo yona ya reply ozestu hufalimu amshovo huwa overherero ni manama miskiti sa hadap mane ni kares ne liko nile kubani muhupulo limungi kuonga onga onake za aloye mi ni kubani makopanelo mwatolopo ya ludres mi kitolopo yeli abuto kwa hulu mi sina hane ili sisi mwisa sivaka mo onali pulayo ze stuhu niliko nile kubatenga pa kweza hala fahali muava ya hii va na Namibia va mishovo ye mibeli miisi woli sashak nilitolongo yeo nilu kuselizwe mabasi vao nebatamiwa kubulu kwa matolongo mi nebako nileko ketelwa lipulayo ze siani siani ze ngelezi chualo kubulai satala mane nukubulai wa mami kwa yelelezi kuyundisa mshobo sabuto kwa kuziba kisakuli ona tutendele tuwa batu bene babula ilwe vao bene batimela ne tuko nile kuba mama yemo akuiswa mana jemeni mipili tusika iswa kale kitu tendele teo netu yebulwanga mamemba la balubasi nebafi wali toho zabalati wababona kulibako neku yebula onalitalo mane chwalo ni kulikutisa kapa kulitambeka hape kwa mubuso miimu tala obapile kiwakuli kamu tala haiva kuli Johani na abula ilwe Johani toho ya hai ikafiwa kumwa

hai wa msizani kapa wa mshimani. Mshemi wa hai wa sisari kapa wa sina kapa muhavo ena. Kuli akone kuyevula onalitalo leli enzi fa katendele kapa kwa toho ya mutu yo. Mika samulaho onakatendele kani kakafiwa kwa mguso wa majeremani kukutisa mwana hajeremani. Kali kakalezo za kuli ona tutendele to nekwezi walipatiso kuzwana nelili kakalezo za kuli tutendele netuzwisi wa mwana anamibi ya kuhisi wa mwana hajeremani kuli kuyova nilipatiso zezi wa kutuana. Kikwabuto kwa hulu kukona kuhupula kuli kili pulayo za stuhu. Haili za stuhu chwalo, vaya hivana anamibia, nivako nile kutalima na ahulu, nina koye tata, na koyene basikali velela, yene lela kuyundisa mishobo ye mibeli. Misituhu, sakuzwisa onalitalo, kakufa balatiwa, babatuba, onalitoho za batu, kulibako ne kuzwisa litalo, ne kukutisa tutendele. Kukona kutwisa ubutuku, kami kwa yesi ya nisiani. Manichwalo, ni kutise za manyando mabupilo, ahupulwa kutoli lizazila kachenu. Pabangata ni bakava nilipuzo za kuli kingi haili kwa buto kwa kuva ni kupuzo ya lizazi le laliplayo zesituhu. Kikwa buto kwa kabaka la kuli kubile ni kaulo yeli ya buto kwa ya kuzibahaza kupuzo ye kalizazi leli hupulisa manichuwa ni kufaa tuto kwa baya hiva na Namibia. Kazasituhu sesko ni kwezi wafari mwamishobu ya mbeli ki overherero ni manama. Ni kufachwa lo zivo yalika kapalike zahalo zene eko nile kwe zahala mwalitabaza simulu ho mwana kwe akale zene eko nile kutisa kunyandisa mshobo ye mibeli wa manama ni ma overherero. Kilike zahalo zeo hape mo babancha vafiwali tuto kwa tuko ake zahalo kapa kupuzo ye.

Mika kukala na lutali mafapuzo kwa amana ona manyando kapamani ona likozize tisizwe mwapulayo. Kakukala hena Dr. Aesop Uizekuli. Papangi vamilao nevako nile kwa amana ahulufa kwa muhela ona lipulayo yona genocide. Yone alohenyizwe mwamanzu wa maveli jeno kuyemela majins avatu miisaitu kuyemela sivaka sali pulayo. Mi vayemeli vamulao vavona za milao nevako nile kwa ngula ona linzwile. Mwamko pano mutu na wakati ngoka United Nations mwasiri mosani sa 1948. Miine linako yeo mubuso wana Germany matasaka maisu ya Hitler hane ule lile babancha. Mi yana etelezi ona sisole Lothar von Trotter na ako nile kufa ona taelo ya kuyundisa vatu wa mshovo wa Ovaherero mwasiri mosa 1904. Mekasamulaho mwasiri mosa 1905 ne kufilwe ona taelo yeswana kuyundisa vatu wa mshovo wa mana makaufela manaha. Mekutile likozi zetu na hulu zene konile kubatengi mwaka ulo ya kuangula ona litaelo zemu. Halu talima kuze Sky fuva hatelezi vaize kuli ona puso ya musovo wa majeremani kapa puso ya bukova neko nile kutaha mwanaha kakutiswaki majeremani mivao nevako nile kutisa ona bukova mwatasa kuipata kapa mani kakalezo ya kutisa selumeli nikulu talinzula mungavu pilo. Kono tabaki akuli kaku ya kalipatsiso ne kuhatelelo ahulu fa mihato ya kubata kunga kama iso ya bukova fahalimu aba ya hivanaha. Mikozi ya bubeli hevile tenki akuli kubile ni kaulo ya kuluza mubu wanaha ili kwa naha Germany. Misavulalu kami kwa yeo kuko nile kutisa akuli valuze chwalo ni maluo avona asiani siani. Mshovo wa Ovaherero ni manama utalimani niliko zetu na hulu mwapulao yes tuhu yona ya genocide. Mi kuko nile kubona hape kuluza sizo. Kabaya hivanaha va manama vaone valuze sizo savona mwapuso kasamulaho pika papili onandwa ya genocide. Milipulayoze halibatengi chwalo nekupile ni puso ya bukova ili kwa Cape Colony mo ona manama vatoluza sizo sabu wanapili ona lipulayoze za genocide lisika vatengi. Mikuanda chwalo hapene kufumane ile kuli ona vungatama manama vana ni mavizo alubasi angolwa kapa avizwa.

0: Constitution. So that's the significance that they have in our historical setting. But apart from that, we have the Deputy Speaker of the National Assembly. We have various, the two governors will be speaking, and then the youth will be given an opportunity. Traditional leaders will be given an opportunity. We have visitors from over Herero communities will be coming here, and so on. So it will be various choirs and various types of activities that will be happening. In a nutshell, that's basically the look, the scope.
1: Kwalavela kopozo yazeka bonala kwezala mwalizazi leo lutabela ona kupuzo ya lipulayo zestu fali mwamshovu wa manama mane ni ovaherero mwalikezalo zelo kisizwe mikunani ona kezalo ya kufali tuto kwa bancha vao banze va lutiwa kapa kufiwa zibu yeto kuhala kuchincha maneno kufumana ona kavelo mumaluko au ona kama isu ya naha ya buke talizo katotu lalu ye telezwi kimeteli doktor netumbo nani ndaitwa ikakula misevezi mwa maluko asiani siani kona angelezi ona matake nile green hydrogen mafula oli ni gas mwahala zengwi kukona kufama ata kwa bancha kukona kutateka chwalo ni lipisnisi isali hape mwakeza halo yeswana kulibelezi kubona hala onakeza halo ya kupahama fama hachi sina mahachi hali ya mangwi hali ya buto kwa hulu anaseveliswa mwaka ulo ya kubonisa kuhana kapa kusalu melela ona bukoba ni kuluanisa mubuso wa majeremani mwanako yeo hane kufile taelo ya kubulaya vatu wa mushobo kaufela va ovaherero mane ni manama. Mi ona kupahama fali haji kika ulo yengwi yengi wakubayeli ya butoko ahulu kwa vatu va mushobo wa manama. Sina yena Hendrik Witboy, hiyo ya afumani hafa mashilingi anaha Namibia, hana akonile kubulaiwa inga pahami fahalimu alihachila hai ili mwahae ya simulu hakuyona ya Falkras, miki kubonisa kuli vanze wazula pili. Kutiseza ni kuhupula zeo niliezu ya umali na koza kwa mlao zene hivile kiswa mwaka ulo ya kutusa batu kuzamaya. Isalima hachi ni haitu siswa mwaka ulo ya linzila. Nekuitu siswa hape onali lei zene kona kuhoa kilikomu. Limbongolo nilitu siswa ka kuhulehiwa kwa makochikala anazwi sabatu fasibaka sisi mkuu ya kusisingwi. Mili makochikala manechwalo ni lilei ezeneveiwa kwa likomu kapakuhoiwa kilimbongolo nelisa aita neli. Mi neliza maisa alibiana kapalika zetu na kulizusa kwa sivaka silisingwi kuisa kwa sivaka sisingwi. Kono ona mahaji ni haitu siswa sinahane haitahanela mwandwa kulwana ni majeremani. Miki kwa buto kwa kuna kuzivakuli mwaliza zaka chenu ona babusi valikiti zepeli. Vakave vako nile kubulela kwa sichava sabona. Miki skiti sa hadap ni skiti sa karas. Kwanda chwalo ona keza halo ya simu buso ya nahani ona ikave ila telezwi kuzwa kwa kama iso ya buke talizo katutulalo. Moluka abona chwalo ni likeza halo zele za buto kwa zezwelezi kwandu ya milao. Mamembala baba zwelezi kwandu ya milao. Likuwa taza vancha nizo na alifiresi baka sa kubulela kuungelela chwalo ni vaiteli vasizo mane ni vayahi va mushovo wa ovaherero ni manama kuungelela chwalo ni baba memile kuva kwa keza halo ye. Kikeza halo ya buto kwa manaha ye upulisa chwalo ni kaulo ye msuanara kuziba yeo ya kuli vabancha neli babangu bene valeliwe ahulu hulu mapulayo ye ya kuyundisa ona mishovo ye miveli mwa na Namibia ka mulelo wa kuikungela kapa kuunga mubu ni kuluwa maluo abona. What is your takeaway message to the Namibia?

Mika kufeleza lingusa kuya kwa ya iwana Namibia kutabila ona kezahalo ya kupuzo yona ya taelo ya kuyondisa ona mshovo wa ovaherero maneni manama uko nile kwa atila kubulela kuli wa itumila mama emo ahae kakubamu ya hii manechwalo niyo mungwi wa lusika lwa manama kumweteli na Dr. Netumbo na nindaitwa yako nile kulumelela kezahalo ye kubapu mulo ya naha ni livaka zishutana likave lifilwe ona kolo ya kuongeka ona kezahalo ye sinaka moku vialanga ni kutavela ona lizazila tukuluho ya naha miikweza chwalo kufazivo sihulu kwa batu kwa inzi mwalibaka ze siani siani kukona kuvani zivo kwa mana zeneza hezi mwana kwa yene kufile taelo ya kuyundisa ona mishobo ye mibeli ye kimu kwa hape umu oli wabuto kwa hulu kuvani zivo yene eko nile kutisaliko zetu na hulu kweza hala famuvu wabaya iwa na Namibia mimu ya hika

fela wana Namibia so na ku analiza zile kuba kupuzo kuyena munyikaba kalakuli kisitu husene seza hezi fa mubu kapa mwana Namibia miike kwa buto kwa huluko na kubona kuli mangusa nili tuto zefu manafa lifa tuto kwa sichava kaofela kuvanizivo kwa mana sinesiko nile kweza hala mwana koyeo miike kaulo yeli ya buto kwa hulu kusikamela kuyona kubona kuli muyai kaofela wana Namibia baswarisa na hamoho kufeza sialolo tisa mubala nisizo kukona kutisa swali sano ya kuli kuba nibu ya hivuli vumwi kakuba vaya hivana Namibia mane chwalo ni kuswali sana kama ukuswa nela isifela kusatalima kwa mishobo sina haluswa nela kuhupuli swa kuli vene vati mezi na isifela wa mishobo wa overheredo mane chwalo ni manama konone kubula ilwe ni vaya hivana mishobo isili mehe kwa buto kwa hulu kukona kuyema hamu kukona kuitumela mane ni kutomba kubao nebabula ilwe mwandwa kulwana ni majeremani.

Ke kuzona pereva chelezi mwa program ya hola ya litutoza vancha mwoli za zlaka cheno hulu ituta kwa manaka za playo. Yene vile tengi falimu avatu va mushovo wa ovaherero mane ni manama zene zizwe ki puso ya Majeremani. Mwali limoza kwa mlaho za 1904 kutisa silimosani za 1908.

Mebaterezeka na konie lokone kuikopanya nivo imano shido mi kivavangwi baba silwe baba simuloha kwa lusika lwa vao ne babula ilwe mwandwa ya kulwanira ona kaulo ya kufelisa manyando anatisizwe kibukoba kapa kuhanira kuongiwa kwa mubu maneni pulayo yene konile kufiwa kuyundisa ona mushovu wa overherero maneni manama miva vawela kwa lusika lwa sichava sinesizielizwe sa overherero.

Mika kukala vako niliku hatirila kubulila kuli onatayelo ya pulayo ya kuyundisa na mshovo wa olahirero ni manama ne kuko nile kuwa nilindwa zene zuhile mi ndwaye ne kuko nile kuzuha mana kwa yale hane kuhana ona puso ya bukoba yezibahala ka War of National Resistance mi kwaba ni milelo yeo majeremani wabile niona ya kuli bako ni kuyundisa ona mishowe mibelie kaba kala kuli ne bato kwa kupila masivaka kaba mwamubu one bali kuona kono mishowe mibeli ne ikonile kuya mahamu ni kubulela kuli kaba kuhanila majeremani kuikungela ona mubu ni maluo abona masivaka sani. Ni haku vile chualo ni likezalo ze siani lindwa ze shutana ze ngelezi chualo lindwa za okahanja, okanjira, ovihombo kungele la chualo ni ndwa ya ohamakari nelibile tengi zeo nelibuoni size ona kuluanisa kwa majeremani. Mika samulahu alindwaze nilitisize kushimbulula ni kuhapeleza ona mshovo wa maherero kututiswa kapakulele kwa mamubu wabona mi kalatu yenda ili mwasirimosa nisa 1904 kwa tofi watayelo ya kuyundisa kapapulawe ya kuyundisa mshovo ya mibeli ye mwalivaka mo majeremani ni batokwa kupilatengi. Mi ona taelo ye ya tofiwa ki ya naetele zisi sole sana Germany ya na Lotha von Trotter. Mi taelo ya fiwa fahalimu akuyundisa mshovo wa overherero ni manama. Taelo neifilwe fahalimu avanana vasali vana kusina kubilaela na nevasweli lilwaniso kapa nevaskaswala lilwaniso. Kize mwezeli za buto kwa hulu za kukona kuikupulisa mwa kaulo ye. Kukona kuzibakuli, ona kuzwela pili. Mwami hato kapali tuto, za litava za simuloho, kiza buto kwa kulufa katuto ye kona kuchincha, mani nukulufa zibo ye toku hala. Mihalu tali mahulu kwa mshobo ye ya overherero ni manama. Mi ndwa yeneko nile kuyundisa ona palo ya batu yelikana mwa 80,000 ya vayahi va overherero vene babula ilwe kaku ya kalipatsiso za majeremani. Neane kufile chualo yona taelo ya kuyundisa mshovo ye kuna ninguli yetwi batu habana kufela mwandwa

ilimwi ne akufilwe ona tailo yakuyondisa hakiva luani kaofela kapa mushobo kaofela kapa mutu wayasimuluha kwa sizo se ya katimela mekubabangwi vakapila mwa lindwaze kihaili kwa buto kwa kona kule muhakuli ma herero manetualo ni ma ovambanderu kapa wana mambanderu ne wako nile kulele kiswa kuzwiswa mali vaka za bona kumatela mwanaha Botswana mima nama bona ne wako nile kulele kwa kusutiswa mamboela wana Namibia wabangu bayo ipumana mwa mboela wanaha ya South Africa.

Mika bokuswani la lene lilikande la butokwa la kwekopolisa ona lezazi la tayelo yapulayo fali mumshovo wa overhero ni manama mo lukonile kuikutwela ka kutala kwa mana kazeo vayahi bana Germany vatiselize ona mshovo emibele kutalimana nizona mahala zengwe zivakonile kutalimana nizona ki kutisa sitoyo sesali tengine kachenuse nikachenule mahala vayahi ba manama kapa ba overhero ni vayahi ba majeremani Esali mwaka ulo Yesu wana ape vati selizwe kuli ona vayahi va maherero vakone kuva ni muipo kapa kuikumusa koko konile kutisa kuli vapalelwe ni kukona kule mwande kapa kubatise za kuli ona winu neki boba nani vona kachenule neli bobungwe boba batise za kuli hava ye mhamuhu vapalelwe kukona kusa Hava ye mihamo kabaka la kubani winu neki wa mshovu. Hakuna yako na kubaka uhanya. Meki kwa buto kwa kuna kuzibakuliriza zile ki pumulo ya naka ofela. Ni lule muhekuli. Kolofalo ya mutu alimungwi ki kolofalo kwa naka ofela. Minaha haitavela. Ni kuvani kaulo ya pili mwalikiriti. Ki kwa buto kwa kuna kutavela onakeza haloye. Watu ni hava sali bali, vakone kuswali sana hamo kuituta ni wuko na kufita fali zopiza kwa pata. Mi sama felezo vako nile kuitume la hulu kazali zazi la kachenu kakutavela onaka ulo yes na kala 28 kandao. Hane wuko nile kufeliswa ona mankambe anali lintolongo ma linakosa kwa mulaho. Mizeo vatelezi kabukuswani ibilezwa na ma program ya hola ya lituto za babancha. Mihai vakuli mutavezi ona program ye fitse vitumelo kuba mwanyi FM. Kuna shunjo sunyoli kando senili kozo kainikai.

tungi kwamen futa eta sezo nemikwa es tuhu yenebelekswa kischaba sama Germany farimu aschaba sama nama ni mahererom kalo ya pili andwa kapari process tuhu za watu bangata nezizwe kama yemo amafu watu anatiswe kielo kupwe kutokwa za kucha nitala kuongerera linolwa ona kaloe itise kischaba sama herero Sikone kuparilo mwane kubanina kwe tata ya kuzwa mwale haupa la Namibia kapala Namibi. Kaha perezo kamani kaperezo ya mpi ya najemenimu. Meka samula wakomeha likitikita sichaba sa maherero ni manama. Bawa wangata neba hapirwe mwari nkame zesi ya nihi. Ungata wabona neba pula hirwe kunyandiswa mana ha mocholo nyoko na kuba. Ni kusalahiwa kami kwa yesu tuhum. Mekwande kusalahiwa kapa kukulahiwa watu wangata basichaba sa maherero ni majeremani. Sina watu waliparo zengata ngata zeza likitikita watu. Wawala hile maita soze tuna za marumu wa matuna. Mane ni kunupa kamarumu wa matuna mwari nkambe iliparo engelezi wa nana. Wasari hamo cholo ni banamu. Mekwande akalo ye kikuli watu wangata. Babere kisizwe mwa misebezi ya bukoba. Yengirezi kuyaha lika, gabani kupanga lika. Zeso nasina maswani so akuvupa fa konkiri. Kamane fa samende. Abaza maisi va puso ya bukoba ya majeremani. Autalema maitaba azakare mwaribuka mane ni mwaribaka zemwe za Namibia. Kufumanata ba zakale maswani so alitengi. Abo nisa puso ya sichaba sana jemeni. Onari kazneri vetwa kaka perezo fama chwe. Mane zemu ni kupangwa kama zoho. Watuwangata nebaha pwa kuiswa mwa misebezi ya bukoba. Meine wabere kiswa bata mirwe machain. Mwa milala hamo choro ni kwa mazoho. Ilika lulo ineli yesitohu ni kufitamu. Mekwanda kusebeza watu wali mama wenge kapmane batamirwe kamihala ni machain kapa elisimbi. Watu wanga tena wabere kiswa mwari tatubo ze siyanisiani. Ile kulika kubereka kwa miliani. Mane ni zemwe zengirezi kubea batu mwari baka ze kwa luhire. Kulika afte ni kunupai tobolo ze tuna. Mane nilika zemwe zengatangata. Zo batu wabere kunyandiswa kazona. Mapuso ya kamesu ya bukoba ya na hajemeni. Likuwa tazamisho bo shobo ye likani kapebe nyinyani kuzwe la ripo za sichaba sa manama ni maherero. Wabe ni kono mduro hasi tuhu kia maribaka zisi ansiani mwa nipato kwa alichu za kucha. Mwane kusina ribaka zima yeno sakata. Maane kutoka mezi. Mwane kuchisa nipato lemani maswe nyiho alika zenga tangata. Kupera kama emu. Asa swanile kuli mtu apire kuona. Kaba kala puso ya maswe ya sichaba sa majeremanin. Kaba kufereza sichaba sa iso utari manjani kuli kante. Kaba kalangi onarita asizoze. Hana hivire tengi farimu wa sichaba sa manama. Ine maherero kungira kulawa tobanga tangata. Ni kuwa veriksa mwariba kaze nizani. Wata mirwe machaini ni mihala kwa mautu ni kwa mazo. Kungira ni mwamilala. Mane nukona kuveriksa abamwi. Mwari tatubo ze siyanisiani za majeremani. Muhato wa pili nesifira kalulo ya kubata maino kamani kulisami sebezi ya bukoba ya na jemini. Kono kalulo ye mwi nilikuwa nisa kubireka kwa mata apusu ya bukoba mwari fasila Afrika. Kunyanisa watu kabomu. Wani basa la tirili litayelo. Nituko halo ya muza maisi wa sichaba sa jemini. Yana Lieutenant General Lothar van Trotta. Epeto na baba ni kubulaiwa. Kusina kupula haberi halalum. Mekaule mwe nyeruki ya ndula msewezi sinanize kwa nakule sichaba sa majeremani. Siba mwabu ngata wa ribaka za Namibia kwa pamuvu. Mwane kukona la kaofela. Kama yumo andu tata. Ile utundame na katata. Isi katatu ya kule sichaba sa Namibia. Nesitavira kweza chualomu. Kalo ye mwe nye kwa nakuli sichaba sa watu wa waswe u waba nikunga tafala. Kwa mwari baka zengata za upala wanaha. Nekuli sichaba sana mibia watu wa wansu.

Da ba na ku pira fera mari baka zem ze sky ze na iketirwe ika meso ya na Germany rotro kama ka kureka sama akondo kwa sicha ba sa maherero mari baka mne kufumana ha meza kunwa ka fera na fumana ha mwa ona sibaka se mutu wa maherero ka pa mane maherero ka fera ne ba ture wa alifu kubulaiwa kana ko likire baka fera ze sky ze nza ni zemwe zoba tunora kuba ni kufita kuzona mana kwa puso ya bukoba Uti ya kulimaita wa zakale zemwe zana Namibia na hibile makalu la likolo nilibaka za kule kari choma nilibaka za wita viso zeni zani nilibaka marikalu lo zepiri kwa nilibaka za watabansu nilibasa kwa niku hata kuzona likolo nilisa kwa paneri mabawa nilibaka zimae katulisi zoe kahoni kana kwa niefa lusawara kufumana kwa nilibaka zemwe lipirafi ya labatu wa basu yohu kama nilisalu ulegi watu wa basu yohu nikule zemwe nilibaka kufumana ya fira watu wa suwa fita kuzona. Kakuli, vana nama yumo apa hami, awa wanabange na bavire ni kuipa kanako ya kubo sa mwesichaba, sa na Namibia. Ya muka lulo, ya liba ka laeta sizoze, ni ili kuona kuli, watu wabansu ni basa batali, watu wabansu ni basa na kolo ya kona kuwa nikipusa, kama kuwa nikolo ya kuluhama luo, ni liba ka za butokwa. Sina sikiaba samayro ni manama. Ana malu yeri baka zengata. Mane hamo chon malu siani siani. Angele ziri munano. Sikiaba samajere mane. Stari manari baka ze kubari baka za mubu. Isifiro ama yino kono ni kweza mirafo. Erika ze siani siani. Meri baka lama ferezo eta sezo ze stuze. Kikuli sikiaba samayro ni manama. Nesifidele fanako ya kona kuba ni kwe tamrela. Kuwana kuli nesipanya ndisizuwa huru mwapusu ya bukoba. Wana kakweza cholo, siyaba sama jeremani, nesifone kuli mwende nesifose ndisizuwa huru. Mehe kuwana neba ngele mihato iya tata. Kuwana kuli waluani saa siyaba sama irelo ni mandama mwamu vwabona. Mwamu waspepo ni kuwa londula. Kuwaisa mwale hala upa. Mwa bangata, wazwe chilofira kina hengi. Kaba kalu kupwe ni norwa mane ni masunyo wa mangata. Amu wana kuba ni kupula kaona. Kama emu andwa yes to whom. Yabatereze kabu kuswa ni zeba zona mwaliza zila kachiru makalu ya utaima kwa maimifuta alita sezo zine vile tangi kwa asikia basa manama ni maherero. Mwalu tekuli nilika lulo ya alipulao kaa kunupa kaa alitovolo. Kubaleksa batu wani sebezi iya siansiani. Kubaleksa batu mwabu kuba bata mirewe machain ni maa wenge. Mane nize mzenga tazengilezi kwa sanywa. Kwa likuwa ta nyana za sky za mshobo. Zene wela mwapuso ya kameso ya maerero. Amo cholo nisichaba sa manamamu. Mese ni tuwe mvenako ya nde hamlo pire za mtokwa. Kwa nakalulo ya kachenomu.

nabona abatereezi nako niyo naki yabutokwa mi namainga shozi ya vireni mina mwali patalazo za Ngwanyi FM kuzana kali ya 2 o'clock kana kashali senili kozo